0: Daí ele vai ir para 2:08. Alê, ndo vane, alô?
1: Alô, que marido que é Tani?
0: O Nejo Ashimuene, tu manigane?
1: O que é que na unua dizia alô, aia o Sileman?
0: Dizia o dia?
1: A dizia alô, de pra caturi pandindeva.
0: A nova andoari o rico leco de amar.
1: A gulu andoa ambone, buenicia, ambone.
0: Kuti milaumi. Karibu jamani, karibu. Elo waka mushiri, angati ato tulombela kwa angati. Kuti wali lawe be wandi shileba. Kwa li wali lawe wandi shile. Is the
1: national
0: wind. Is the new what I should ying got to, but I got to say, could we?
1: I
0: Kwamba ulipinda mundu. Alulu mundu lwalu.
1: Zano kwa tuku ya kwa kungo, tuku ya kwa
0: kungo.
1: Ayuwele tere pano tere, Ajumwele tere ngane yukuti yoyo, waulo ndera uweza kwa kani la gambi kuuleka, baazi ya uleke nditu, kumanjao, ya uweza kukutendayo, atende. Nata tibari leke, kia jichuguwe, jichuguwe jende kia gabazi kutula, nata nata chikatali kile uzi,
0: kitule
1: ba. Ya ni ababa vo kwa kamuki unejiunga ni zioni ni angu tinga mwenye lavane Nabo unejo haya utelimani nguti babo ngwewo agambe kuareka jaule.
0: Izien.
1: Paojo bazi kanga.
0: Shaba tewane.
1: Shaba tewane. Ituwa kutumunima kwa wane kutana unengelewa jine uti haya. Ndo kujanga chelewa kwa janga kukua.
0: Diziki.
1: Diziki. Apapa hii titai.
0: Yae, yeah, anu ngana kulaka kubika kumalai kutukapika.
1: Kumalai, unenga ningula. Unenga ningula kumalai ya papa, aa. Ningula.
0: Uwa, sante jie kulungu.
1: Ya papa, chituli kani nijewani wani. Ujapo njewani, utuka mchiza nijepe hiyo. Na papa uneji kuti hiyo ngubuja kukwe kwa kandite hiyo. Kwa aleka bako ngweo.
0: Sante jie kulungu ashi mwene tuone gani roni.
1: Kazi chara tuone gani roni. Tupaduli mkuli mumundi tu.
0: Asante, asante.
1: Thank you.

0: 2:14. Hello.
1: Hello, Chemwadi.
0: Unejua Shimwende, tumanyigane kwa vyali.
1: Ah, une Chemwadi akunokuna zenyenge alipa imedi time.
0: Sheli bakomleka kubungu zyabana ndipe ka volume kanono kawailezi. Vandu ali uti kumuziko. Wetuli shenene, karibu munga lugona.
1: Bari ngani kujivika na.
0: Mm-hmm.
1: Bari asumwene u, bari ngani jirawiri ni mungu ya tingi. Bari ulondela wagumira akwegwe u.
0: Akwegwe.
1: Kati wale ndile kungola imanga.
0: Mm-hmm. Alabite sugar kwegwe.
1: Ibadi ya di ya ya terle kureko, abatwe kane.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Sanu ngawika kawo.
1: Ah, ababa kane.
0: Mhm.
1: Abati kane.
0: Avishetu.
1: Bari she madi terle nyi. Negi gona ulumbela.
0: Mhm.
1: Bari wa kungwe wala ni kutamaka nawo. Ulagaga baba ndamuva bari nikulimani gwa unikuja katakunda kulundira bari kuchedi gole kwere kulundira kuchoka pana renge pano kuja kulombera kuchedi gole bari nikutamagana awo anyumba jangu bari ya mpara kupatikana kuvanga jamani tukatende kagunda ku bani tukumuye kuti vakola mai bari Rabungu mwashirula yakumbuleje twa nambo kwa kanga ni chiri atwa zite bari twadimile bari nambo ngati twa legene bari ni twa uri le kuja beshe dikole bari na miaka jino tavikane kwenda kumigunda akungwa la kukana ndo kumigunda kula kwaradila akina mangorwe kwaradila kwegwe akina mangorwe ngakuino nyira yanga jalo migunda ila Bari ya kwegwe, ajimu upebe niwa kwangu. Nii ramile nendi kumigunda jika ve. Nii angamuchiri wa antukuti jamani, belevo. Pali udi.
0: Mwanja wa rigele kumuzi.
1: Mwanja wa rigele kumuzi, uleni ndi jika ve kumigunda.
0: Nganara ala rigongo shi ya rigele.
1: Bari nganara ala. Nambuwanya alamu ndi upebe ni mune na akunda ndakuti alamu. Jaji kumigunda ako. Mm-hmm. Ah, jemwa dinga kuraka. Wulinga tukujino nyila hii. Kwa wei kita wako ungo ikuleze kwa kwe. Kwa radi la kwe kwe. Barenga diya kwa nga yambo na jimu kwe ni mwana kwa hawa.
0: Mm-hmm.
1: Nye kwa uri ya wandu kuti anga mwishu ye une. Che time kuna renge kune kuti jamani. Pele baba na ulo ndele haba angadi. Au ulo ndele wine.
0: Mm-hmm. Asante je kulungu wa shimwene tatu janjo wandu.
1: Asante.
0: Asante.

0: 2:23 ngalugonalo.
1: Alo.
0: Ndiya.
1: Wadiria ajimushe odi.
0: Tujimushe kwa liyashi jetu.
1: Haa, tujimushe.
0: Tuma nyigeni kwa biyali.
1: Bala kada mwene kumbande rukunu.
0: Karibu, karibu.
1: Iya, ingani jivika nishe.
0: Mhm.
1: Yashi mwene andanda wala. Ela mwanja la kuga olaika gauti. Akangamushiri mwanja la gula imanga.
0: Mhm.
1: Ngawa kugola imanga. Pelewe mwanja wala, waika kukuntola mwanagu wa uju, kunjigela kumalo kumangu wako kwa nagalume kweleko.
0: Mm-hmm.
1: Hei, kweleko tu kwa nagalume. Ya kugola imanga, ya gamle kwa kule mpata kuti.
0: Ati oshele. Mm-hmm.
1: Ati oshele. Abate mpata.
0: Mm-hmm.
1: Wangati mpua kukua siria, ashimweneo vele, posha kwa enda bari ya gambe kuhulima na njima.
0: Mm-hmm.
1: Bari wa kongwe u, alishi, mwakwa mbila riene mwitina, unejava ya ulo mbela ibari.
0: Kwele u?
1: Bari mwanjao vele vovo, bari ya gambe kutiringa.
0: Tugeje kutipapi, ito kuleko, ayuonele, ya vahiri mene kule, kuleka ya ili nkati itu pili.
1: Vele kuleko kuleko ayuonele.
0: Mm-hmm.
1: Ye programa ni kule kwa shalo ngwashi jao kule kuko amari le kumania, haimanyi.
0: Mm-hmm.
1: Vele mwanja na mwai kutene nyonyo mwashoka hito te akagami le kuhulima na jima. Bari waleshi.
0: Mm-hmm.
1: Shano
0: wali kumigunda jika vewa.
1: Vele mwanja kati kumigunda au nembenao. Ilo rie nembenao utipari ipo da upanakashi ndo kamo kako kakati. Bele mwanjao nebenao nagabe toko migunda kujika, nebenao agabe kuriuka mpele mauri ilu. Arewe rejimare ngogo, bele mwanjao agandishi le kumuri iwo, panakakadi kweleko.
0: Anu akure utialo mbele kumigunda ako?
1: Bele mwanjao, gana alombela.
0: Aleshekaji?
1: Aleshekaji gana alombela. Igongo nagalo mbele, awa kumola tashika la urekuti, yanga nile jere kwa la kumigunda ila, au mwanjao wana baadi kulufidi ileje.
0: Mm-hmm.
1: Ya umwajale ya umarietu ile vevo ishiridi kwa. Na mbele mfakuraka umwajale ya umarietu wa amanyi isha kukanda kumigunda kwa ku. Umwajale ya wali usheuri ilu.
0: Mm-hmm.
1: Pele uti iko kujile utinya. Umwajale tu kumigunda kwa kandileje kula. Umuri kula kwa naishi ndi ya kufangania.
0: Mm-hmm.
1: Bintila danga ni ya unili kuti iyo ishe mwani.
0: Asante je kulunga shimwene te akawiri likatatu. Sivezi tatu.
1: Iya, iweo ni bado kaji veleo.
0: Asante paganda ujine.
1: Iya, asante jema.
0: Asante, asante.

0: 2:26, alô?
1: Alô?
0: Tuli uli ashimwene?
1: Ah, unintendele kwa dise mwadi wailele.
0: Tuli ishe nene tu amanyeli na kwa viali?
1: Uwetu na makula munu wa munu.
0: Na makula lina shashimwene.
1: Shell baby.
0: I'm baby. Karibu sham baby.
1: Andala yen.
0: Is yen.
1: Ya ingani ryoma wesele wane ni jine jo jana kuwa.
0: Mhm.
1: Ya kuti wapite migundao na nalombela. Kutanda ya kuti ya kwa ilanjila kwekwa kwa kumigunda ugula imanga jana ushi.
0: Mhm.
1: Kwa hano orope wa adivinji aditene mwadi kamudisi kato yone kwa yume.
0: Mhm.
1: Ehe, mate naita ande tila jimanjaji tila wapito migunda ukuraji kawa inga vikake na nyalambao ya una miukole kwa nyalambao ipaparimu ipadia imanyi tada niwakuya nyalambao ya utifakuta ndere ala mjaje kadimeje tada umaleche vile unapite kule kwa kadimeje akakureje ehe kujo isho na kawuchi ni ingani jine isho na kawuchi mama lumbaga kutu jima chinezi papi jivika na jenga ni jamani yoneshi anti
0: Oh, asante jie hulungu.
1: Yeah.
0: Shano bile nga wika kao?
1: Ah, ule nga ndalari ene.
0: Shaga beje hulonde ya bangambogo.
1: Iya, yeah, yu nga ndalari ni yangani ringani vyari.
0: Awisha
1: bali. Ampei ba propri wa mpei te.
0: Mm-hmm.
1: Unijua nangani jipeve. Pana itendo ya uneshi ya kumadilo.
0: Mm-hmm.
1: Kavitarika madilo gala Beba ina waka ishtendi za kuti ishina anda sila Kuna jigari anaga Kuja wika kumotoka Ule mwanja ishina anda sila jigela jiga pe koyo
0: Ok
1: Mpa kumotoka kula
0: Gamwana she
1: Wakulungwa ishina anda wakulungwa Taka mwana she kuja ujigari anaga Uneka mula uneka mula ako Unijua ina uri aga natile pani kumalaudi Ni ngati ya utende ya kopi ya chesu ulugu ya unifike madilogo gas dente panama kuhula hapa tuwa vitere ya uchesu ulugu mbuna mungi ya utende ya chitendo ya uchesu ulugu wandu na watu adumu pepe ya chitembebe iriene mwa hivu inaka ila iriene kano nguwa uri ya wandu ya utende ya wandu ele yo oi ai
0: ya tiga uri
1: Na madi lwa gogo bego ante ja kwala ku malembe utanda kanga na panna ngogo Malemu alombele wako ngo andanda niwe le kila bana shi ni kulombela bayidi ano malemu ala kutenda stente jirani wa lwari ya gawa ano wako ngo bayidi wala mwana shi Ulumbira uduma leba ya kona yaka yidi ya kona nrano. Ee bakupika na madilo ila anuti nyumba jino wa marile. Wako nguwa la kuya kunono kwa virishiri ya marike ulende ucheshi uruguo kula. Ni kutata kwa atopula ati mweji niwa mbule gari ya juwe tuwe. Anakileba ya kamu laga. Atopula gawa ni ile atende kuno kumalembi ya kamu laga ile yoropeye vilevo. Enu kiti madingani jangu neni jile.
0: Shatu janje wa nduwa shimwene.
1: Enu kiti ingani kuponyaga jana tuwe. Yeji wune ni wana waji weni chajete. Jembe hibo hiri ni waji weni yu ya atende gwe. Ni kiti she mwadi namba jangu ni jileji kika pana makula pana kutulaga.
0: Asante jie kulungwa shimwene.
1: Enu unekutapati nuka baba.
0: Asante.
1: Asante.

0: bone kune kudiduli mkarikari mwangani mwini pano wana wachagupolele kune tuduli takatajitirepa
1: unenga ni mbi kani chiri ya shimu ya
0: nga ndaka ipi kani chiri ya kulon jiri
1: ene mpaka ijogwe wakuti paka mtuwe mwamu umbo lumo lumo uti ya tinga uti
0: zimbaza kuwa wani kwa kwa
1: Asante.

0: 2:35. Alô?
1: Alô?
0: Bom dia, Chimwene.
1: Bom dia, Chimwali.
0: Tuli uli.
1: Tuli chene kwali agetu.
0: Tuli chene ne, alirali dina.
1: Alusha kudena kupire 24.
0: Karibu, karibu.
1: Ya, para indi ya kwa kupika na,
0: yeah.
1: Mpipi yako mpaka kuti ulapa.
0: Kuti dunia yu nana mbojiri shivela.
1: Shita kwile ntuwe uka nimbika nijiri
0: shiawe. Mwana nimbika.
1: Kanina mwana jembele kwa mkulunga yi 67 anush. Ma 67 anush kwa nimbika ni waleka nalikuwa niji.
0: Ii.
1: Kama anja wa uja ujirone arali jiri ya jiri ya kwa kwenye kala kajika pegala kweo.
0: Wanya wele tametame tame kwembeshe ya.
1: Mwende yungu jika nimbika na shee mwali.
0: Unibambike ni mpaka ideri yoga uti ya
1: kama. Mpika na nikwele baku dingu bali. Alikarilani la kweza iwe ni wila mwanja lingu jika la jika bezi nanda.
0: Mm-hmm.
1: Mate malilo kalika koko ya.
0: Ii.
1: Ata kuwa kama anashe ngali wataji kala jika be. Ata kuwa kama anashe tu wakwe. Kajika la jika. Amwanja kujika la jika be sinanda. Uta kumalembe.
0: Gawa kulungwa.
1: Hey. Auja ujivela tutani shirikaji. Uja anje kutoko loko.
0: Aligariwani.
1: Aligariwani mvika nikirie.
0: Mm-hmm.
1: Kutiri yene kapena ya unami.
0: Mm-hmm.
1: Nikuwashi ya wa hii. Ine hivili ya hii. Ya kwa jikala mama wa kutikuwa nenga kawole imanga wa kuja kutikulo mbela bangali. Bane kukana kumikunda hako kutika lampa umwecho nchia ule chengali meche. Mwalishe mwaliva.
0: Mm-hmm.
1: Jamani kane katema ahina jiji malove kakadanda kakuralala.
0: Mm-hmm.
1: Papa anima kambambande.
0: Mm-hmm.
1: Jikale kutivanya oroni akui manyili ya nikuanga tukaipike nindwe wakwe.
0: Mm-hmm.
1: Matika kwe uwasha alime tukwete nteto. Uwasha alime tukwete nteto.
0: Mm-hmm.
1: Nasha kongwe wale wakupilili la kane katema. Ndala ikuwa kwa nila mtuwe na kutiri jamana baba pola kushuka. Matengo ma, yanga tongole yanga koma.
0: Haa, kugomba ga.
1: Kupika na kutongo lango ma, palira iko mile.
0: Mm-hmm.
1: Nife mwa baba, tukwa kutibana, akwe kwa uwa kwete, wajikele wa kongwe wa imanyi, elu wa imanyi, itendo ya walu mewa wa.
0: Yanga londika.
1: Kama rale kwa mama kwe mwa wako hore.
0: Mm-hmm.
1: Nekulilunda mwari ene kumbaka ni kumbuli ya kunenga na nila kutinda chavula mwila kapela ndeshe kapela kalindeka.
0: Mm-hmm.
1: Mkwi wana kupatika ni mweji iwo.
0: Na kura kutama katame jem.
1: Itendo yetu wa shalume tukwete ntetu wangala ondeka mpaka wako kupili ila ni kupela.
0: Mm-hmm.
1: Nikatewa kuti jamani unengu shuka. Nrale nikutena jamani nga rale na mwini utingu tiyoka.
0: Mm-hmm. Pele.
1: Jiti umelejepele bobo. Hawa kana kumikunda hawa ni angu amba imo yako roni kuri. Kumikunda kupalia vati jikuweshe tavereo. Malele jinongaba wako kana kukulima. Mati kulima wani ipanje yetu wa ngali marengo. Niwa kwa wabe kana jiri jiripe. Ipali ya pitaka kumaloku jamani jonde.
0: Kape na wago weleo ipali ya tendele ya shumweneo.
1: Inamu mama wangu mwe chungundu alikiria.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kwa hapa kwa kulire wanjibili yati yati mbaka hapa virale jiri kutii nuna atele yati wana atele yati pala ikuti yati nga kwa kutivaji kile vama wao kucha kumikunda kule paa kucha kutulo mbele vangali hala atele jishishi.
0: Mhm.
1: Jamani tukatele aro

0: 42 minutos, alô?
1: Alô?
0: Bom dia, Chimwene.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, dada.
0: Tu manigane wapi ali, tuli uli.
1: Dada, unajitu uli mwenyeji mwongo, linda diangu matabu saidi chosu.
0: Karibu, karibu munga lugona, Chimwene.
1: Sale, sale, dada, ababa itende.
0: Mm-hmm.
1: Gani, janda anda jila, nijine jajilu undile jila.
0: Mm-hmm.
1: Wanya chumwene wo agambu kubile jila lubu, agambu kubile jila lukonji, agadizi ujivye. Kulorio kuti ngani yo, telo, maga jita la chumwene lusha pelela wawa, ngani chupakana gajive yoyo.
0: Mm-hmm.
1: Namburo ni kuendezo ni kugela uja. Kani yo, doni jena ine ya kuparipa kwebo. Ajimanga nyaja jisa kudizi ujivya chasi. Hata amenu kululeji ya katika vite baharipo taka wune jile manganyajo.
0: Mm-hmm.
1: Malawi ntondo nita umbu cha jautiyo. Mwe mwine makwendiyo mana mawone kakati yudu la mwakana ga. Yara kakaila nai. Zati wane wa mbikene utipuka ngani jwa wajawala kakwa jina mangovwe ni kwa atina utahai. Ahi dadao baribilevo. Mwane jene ni wajima kakupuwe ni warune. Mkwane kangani kwanya chumwene wakagambi kudiri uchi vya nabata minukulu lechi vya chene. Nabaka pangati ya hidi. Hii wanechepe. Ngati jile manganya ajo. Ni wane wako ngweo. Ni wane wako ngweo. Hii wanakuwa kii. Akiye mukati. Shabe jwa jigele anya chumweneo. Hii ya hiti ndi yako vele.
0: Ano vele wa jigele kii. Wako ngweo tinga kutoka ulo mbela. Jigele shiwa ugati lejewa.
1: Angati belebo, wangu tipu kuti, ajimanga nyaji iwe, chabe ajigena nyaji mwene wawa, mwingu ajimanga nyaji ajitu, pele kupaka yuko mboche kutama yaka ni yaka angalu ondela.
0: Ngawa uzai uwele na bina gari mkutila shima siye toho itendo.
1: Belebo na zawa akutila itendo, tano utini ulondela uti wana ajina mangule uwe ya tukara la wapaka na gauti. Kuingunu nilaji ndi kwanta mwana mkatimu. Tamona kukanga nikakwama kutu unevele baribaribe. Unevele bui hai. Unevele baribaribe. Tele mwana pakuwa nika kutu mbari jawule je.
0: Hele
1: nyimanyi manye mwejo.
0: Ninga ji.
1: Udiru uchina ukwajo udiujuvidi le mero gati ula mwule.
0: Ninga ji hila kaki. Ngati nga kwara kano kiki ya jichiru.
1: Yoi ya kutifei dati.
0: Asate je kunungwa ranu wa kutushi la nono shi ndandajika vio kutushi la umalembe wa.
1: Ai ya kutushi la shinda ndajika vio umalembe hii ndai ya kuja ni kutuwa pepa la kujika la pepa koyo jika pe. Yere yo paka nonbene pele puni chine vile kujanga kwa mkuchi kuna wakacha akamulia na waneka mulaku waneka mulaku. Ninga ime ya kutujika pe ji murari ya kujitemba na mbwene ni yanga tendedu waga. Tujile yo dada mtu kongo la natu wazuka ni jine wane.
0: Asate je kulungu wa shimwene paka ndawe jine.
1: Asate dada wangu.
0: Asate.

0: 2:50. Alô? Bom dia.
1: Bom dia, de muito mais.
0: Ah, o outro dia chegando com a dia de tu. Tu amanhã ele tinha com a viagem.
1: Ana zero zero que é isso? Não, bandido.
0: Calibu, calibu.
1: Ah, não é necessário, né?
0: Uhum. Jigwile la miyavole, shauja ujibu jumuno. Namabile batu boshila lendo vani, alo.
1: Alo.
0: Mundia. Tendele kwa lia jetu.
1: Alo kujeli ajemi.
0: Pamanye linari wabi.
1: Yule yuku kutuwele yaku nukunga wa mauma jika.
0: Che yuju po kalibu.
1: Che tabe tabe.
0: Mm-hmm.
1: A nye tu, gani ye jukufika nika. Pa ujeti ya kuti, acha kumwawe juwa angale mwana. Mpumevu, mpana ipu, kwa nga utuwa kukua wamba kuloe kita kutawa. Ni mwewe kunga nika, baru lumbira umalile pepu jantanda kila jena.
0: Izi enele.
1: Selevo paaji pana hii kutende kaze yako.
0: Mm-hmm. Ukutibo walume ni nga jimba magamu na waga wako ngwe ibu kwato?
1: Yes.
0: Hmm.
1: Kwebo pana ibu kwa ya kutena kwa walume o. Kwa ulombela kukutama kwa kumbe kwa kumala shaka. Na kumbulu kwe mbali mbali nukwa mbako kutila na kia. Na ya nyumba jako.
0: Mm-hmm.
1: Ya nyumba jako. Mutima mu mbako yana kia. Wapana wanga ya kia. Nituka jila kutama kutanda lao. Iya hii. Nilevu naga urakule kwa kumbwa kiali kujivalanga. Nikuwa kule kanga na tuwa kuwa kutulo mbilanga angura. Kapena naga kia walumungura kanungu kukule.
0: Ngayikomboleka.
1: Ndakumbule kathu kwenye. Kano hawa wabili wala. Mwa uta ina mangoro wakupika ngara na uta. Haba alimu na mkari zewele jekoleko. Nungu na uwa na hivu kwa yao. Tati wachi alimu tuko tujira rambu wati. Ato mwikombole ya kutipa ya hii. Alimu kwa mba utaka murambu unu vitaka kiona.
0: Iye, vane kwa mba kutama. Kwa mba kwa hivu nila muteve.
1: Uliwari la kutina kwa kuzeweza kula hatu alijiwa ina nyumba jangu. Walani kwa hivu lele eti mbia kili murambu. Ano anjiye tuwa tunde ayayi na jinuwa jino mina uwa kuraza kutu. Kasa angala kiaza.
0: Iye.
1: Yajua kiriwa wangawe juwa kutuwa kutuwa rano kuna hau zipatile mwagara lati gani kutukulanda hau zipatile mkuta kupari kwa mbati kato mkuta kumi kutuwa na utuwa kwa uja kunari kaku kunari kaku
0: Shimpika ni nguja utauni Shimpika ni utauni nguja wajika pia nginjila uti hapa tinono kwe tulonga ni
1: Nginga tenda kutu kwa tulonga hapa tinono kumuka kumanyo utauni Ano hile wajia kungwe wawa Mbaji kituwa kwa potega nga ati kutuwa kula kare Mbaji kituwa kwa potega kwa kituwa kundu jine jie kate nda kutu hake leko haa unika mkwazi kwa nijia akanga kwazi kwa mbubi waga kweli baba ipote zikuwa kwa kukulikanga ni
0: wangali miyazi
1: niya kutulekari kutu habari ya karewele kwa wawele ni majini jao huku mbwede na uzimwe ni atina mbwede yetu makutukuraka la kwangali yevona
0: izi ye alo lejewani kwa zina wabilaka utukupanga ni ya mbone
1: ya ugonu tiga tuwa mbari kwa wala retu chenila wa ugonu mbaka urara kwa wala ari unega kumkwa woi andel meyo ana yaka yidi ngwa tel ne yuri yaka yini kana atenda ira yeti bane kutende ga ini ba kuwe kita bu kuka kita gambar kuti kuwe kaya bana wajar minu kuwe dega lutu kaya kaya bana ya mudu anga bana dega lutu kaya jawa jadi tu kata maga yu ayu baju mudu kata maga anga lutu kaya bu kulo nte kulo nte kaya kaya kuwa kuwa minu kaya bana kuta mudu waja ya mudu anga lutu kaya lutu kaya tu kata maga ya kulo nte
0: easy end
1: Ina mbana ajiko kwa kundu chaka, wano uwa watu kuhikunda chaka. Kwa ti, pakatu. Kaka ya kutenda, kutenda wako kwenye hile. Kwa unesho, bani inga mkwa tuka nijia. Kwa bani tu, anani chelo mikunda wiki, wale chile kwenye.
0: Aka kutenje, nanga walu mewa na mashiri.
1: Wale chile kwenye nitu, kwa kuhikunda chelo.
0: Ibu ete senami haka.
1: Iwe kwa tukulima, mwari kwa kupoteze.
0: Nombe kutala wandu wali wabili wane kupaga luze nga wade kumwaga.
1: Bari nipa ikulaga wani kunguru. Ya kuna ipatike ene mwana ukuwa ukungu jauti ya mbuka jangu wala watulele na wala ya. Ino mina waiwono kurala.
0: Kuriaga impewe.
1: Kawa pere ni kuruka nganyaga ni yewe hakule kayo wala kutia ukungo usinga tandaja hapele uko.
0: Kutia ya kwane na miaka.
1: Ya kwane. Yebo ni ingati ya utia unepewo. Wanidi aliyeti hapele kubaruwa mwajia uwa kalombela, wanidi ya lombele.
0: Kutia ajigaliki ya jashishi. Ulombela uwe mbali.
1: Tilebo anu kulombela, tilebo mwajia ya mchati teche jejika.
0: Nga kumbuleka.
1: Ulombela ali ya lombele mwangu wani mwajaji uwe. Netu bari ya tunu, mwajia muna hatu alika kanga. Nile hile yangani mwajia uwe. Hati tiba ima diche kule kanga. Amina hata amekutama anga lombela mwungu chaka amekutama. Amitela uti.
0: Kuja kwa basaka shama lai walu magambe utama angali ulumbele
1: yala jiwe mwajia kukukuteka
0: saka atase meri wani
1: yala jiwe mwajia kukuteka kukuteka walu mwajia naka ache utu wana mitale
0: izi ene
1: anani nana mitale ali walu mwajia atashi angu angali alu mwata tuga
0: atancheshe
1: iya amani vipo nukuti wongi na jembe ya kawa wawo nukuti walu lechike kutu ulumbele
0: Aye ngati ati ayimanyi kuti nagaji galewane taye kuposhele yakupangani ai
1: Nikachirla ho yajile kwa kwa kupoti ati ndu yajaga gajangu ala atirile je Naga gawe nakura kwa naga ati apa naga mti kwa chipi cha wo aje mti wo aje kwa pile malo pile wane ni magamboni bagaji buka
0: Ni bashabi kanishe
1: Ya
0: Wa santa shimwe
1: Ya
0: ile yina na ile eh ile ile
1: ndio ile kwa jogo yana alafu yetu vile ile ayo eh kwa kwa ndio ngani ndio ndio eh kama unyakwa ano amba uchipiti ya njika ze na hii yati wangu wawo ugoi wadwa na mistake kapano amba kani yati amwanyi ya kurangala
0: mpaka kubika peko yu kamba kutina ikombo eli
1: kwa mba amwanyi ya kurangala yo ni pasivo jambo ni pasika ni jewani nga woyo tu hombo ya uwe jitana mpasika ni jewani
0: asanta shimwene paji nenda
1: yo mwajia mwari
0: asanta.

0: Débile Valiri para 3 horas, alô?
1: No, bom dia, acheri vi oriana.
0: Ah, tukusheria, kwalia shijetu.
1: Yano, tudishe nene.
0: Tuamanyi lina.
1: Yes, dina asa, mutuki mbile sikuwa aeroportu, wano wako, numu ngurugulu mwishinga, wano wako, mabairu.
0: Karibu, ashimwene, karibu.
1: Tale, tale. Ngani jivika nisini, uti ngati ya reti ya tambala mubia, dikwane kwa wati ya wati ya wati ya shubu ila wabande wao. Kambira kwa utudo kuhuri ya gamano ndela, roni ini.
0: Ati pela mbatata je vindi male.
1: Ile kujiona. Ile pato jo wana wani jo wambo vile kaluko ruti jamani bari. Amaja watambia na tanyi leulo mbele amaja wana wakana. Nipitule wange dulo mbele. Nibula wambo kutibari kwa tuka mbele kangana pati. Tandipu pao nise pata nugu. Ati warore wani. Ile puka warore wani. Naga wambo kwa mbese ya kuti ya. Jamani mbele pa ishi goloka. Ishi goloka zaka iti kulepe kwa goloka. Goloka katika goloka hapa.
0: Sina ile shekatibe muno mkatimo wandu alinga kugona.
1: Ngomboleka. Ana mimi bonda kanga nakanga le kanga eta tena kudima katuje ngatuje kudima je ne sipo.
0: Situ ya londa banangobu.
1: Kuiona. Mangani kwa kama lungo bora le kanga na vile bora kudima pato kudibari na kwa kula kwenye juu na jishini saka ni ingata ndiyo ya yukumbatle sindi.
0: Ano marire bankuja rabatu ya ntengo ntawile.
1: Ibuluku
0: ya, ano wane wanga kura hunyada.
1: Ibuluku ya, ano wane wanga kura hunyada.
0: Jakutaona vara. Na mbona gashi pajitandite ula baba kwende joku mingunda bane wakwa longori ya chima zietu.
1: Wakwa longori mwono longori jene ni mwono madiri.
0: Sinazi mwono kukoko kutichumuri bane mwili nguwa kutenda kuno. Ni nga lechela utia kwa neno mbenao.
1: Kwa lechela jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka jene zaka
0: jene zaka
1: Ano
0: ko ane sila gundo ni wakona wagat
1: tu kambi sila mo gundo ko mbele ko tu
0: wila tu. Ati don Asante shimone tu wana gani jine ndai.
1: Asante.

0: 10 minutos, alô?
1: Alo, dada wangu.
0: Unejua Shimwene?
1: Ne, nitego ni matabu faidi chojojila.
0: Karibu, karibu.
1: Ya, baba, nigine katamba la zoni, kakulaga na kwa Shimwene.
0: Awisho.
1: Tamba la uti kenye dada, opika na kwa nafika nijire yoyo ya tukarara. Shimwene juu, ya alonde ele, mwolembela mwani mwanawana chewa kwa na watatu watu hundu. Ni kutamba yaka ni yaka ele ni baize bane bane be dada alamu wala mukatimu lakuti ulo mbela mungu wa mwangaji kwa kana gati mwaneo bani gara jina kwa hono naji kwa kina mangozwe kina titikutu kwa ilanga lumbao kwa hono utalamu wa hizapa ni yaga jete je ule urugu wa hutu ulo mbela wala mukatimu na niye kuonda pampa kutu kuonda hali kutandi la nyu wani Na mbulano wakuti marengo, kwa kuleleza kapanyu mpapa, na kuleleza mwachenene mwangati wakuti mwakuti mwanga, na achenene kwa tatawuka wanu kutawanya wapapa utumakitu kuko. Na mbulano wajingani jaka tivejaji, nije jikuza uja, pelebu kwa hulu wani kwa zalaba urukui dadenu tila atandile, ule urukuru wani kwa jamu karu wani kilonjo ulombela konda.
0: Katimu.
1: Kwa kutakunda hali, wani kutandila.
0: Ano ulombela ngani katiyo?
1: Ya nalo na andele je chumana je uti atimwe apanga ni bila mngangwiki kani je ya chenene ni dinja ku mmoji da ku waile uti maja wone ndia ngulora nawo nambo katimwe ni ni ikwenda ya wele ikuzauri anana bila bo wone wona bila wone nyendele je uta manawo kapena neche ni atuji ba gomba ya oje yele ni adinje ku kamuji le nje tuje ne mnaji wapi achipika na ya oje taji na kapena leje mbia kurota nao jambo kati mungu za oje ni kuwa dada wangu ni ya oje kuja na kote wane jeno
0: asante je kulungu ashimwene
1: asante dada
0: asante

0: Tesoro Ashkenzi Minutu Jalwashi Mwen.
1: Alo?
0: Alo, karibu Roni.
1: Ndiye Lucha Libela Beo.
0: Ehe.
1: Na janye makabu zaiti wawa.
0: Mhm.
1: Batenda shimwene wawa kwa vikuleka ulombe lao.
0: Mhm.
1: Mate mundu chaku chaku ulombe la, kaku tukuya ukali.
0: Mhm.
1: Kapena kuya mate mga kurewe la wako, kapena walume. Kipeli ya kuya.
0: Mhm.
1: Kukulia kula nigeri ya kukana wako mkweo.
0: Ya nkati.
1: Sana zingukana, kwa vikutoka, tata mirekea. Mm-hmm. Kulombe lao ni shishi.
0: Mm-hmm.
1: Salamu alaikum.
0: Alaikum salamu. Daibili bajiri pa 3 horas ni 15 minuto. Shtukali ni mwashi njetu. Ngalugona paka muraja 4 horas 50 minutos. We Radio Msambiki kuishinga. Lelo yuno munga lugona vashi yao. Alo. Bundia.
2: Bundia, bundia.
0: Tumanyi gani?
2: Ya, hii mbei bele.
0: Aha, aurile?
2: Aurile honi.
0: Karibu, karibu.
2: Ya, kumata sabu, asabu, ucheche uko, nganara alange netu alume, wautama ushitole uko kwa alume. Akatu kubolechiri bele. Aye kete tu vige tu ya ngani yo ni gile yo jafa mbale ni ile yo jafa ya kuwala ni kule yo ngani jeti kwende vya mota
0: mhm
2: ii yako niya kubule yo ya mwana wana shi
0: wakwa na wata tu
2: wakwa na wata tu
0: namboza anu mota wanga kuzwa kwende ya
2: ni kwende ya mota mpao tetaka shofa shofa ni utongo laga
0: mhm
2: inga ututa hii ae Nani vengu na ya karungu mbila nchiri tuwa utama kwa kwa kongwe kwa alume.
0: Ambobelebo watanga kutama kwa kongwe atawa tutama kushilume. Ulumbe lao ukalibelebo wa shiwela.
2: Nambiti ututamota utongwa. Kimwati.
0: Nambiwa ukututashila usiku nanga tutanga jenda.
2: Natukwenda kubisha kubinono ajinonda ajino ali kubisha kumauti.
0: Gasolina.
2: Niyo ni kupata litri jipewe ni kujaki. Lwaneo sheria venebo ni kupata ni utemu kute ata ya gamarele.
0: Roni ngapata.
2: Ngapata rani chaka rale kwa.
0: Nabelebo shiwela kuenda jenda gamba kuleka. Ngali ringa.
2: Agwenda kamarada.
0: Asata ya kulungwashi mwene.
2: Ya bebo to we mwanja wa agambele mbe mitala.
0: Oh agambe ule ka ulo mbele. Ano ah wana shi mitala ji.
2: Wana shi.
0: Wana shi shala ji.
2: Ile ugambe kwa ala nda hao utiye mani. Bebo to nguraro le wani.
0: Mhm.
2: Ii. Bile mwe mwede wako kushakani.
0: Oh asante.
2: Kajara dedi ilo ya uti unengulo mbele wani. Mwota untoke jiji ndi jikatimu. Dini ah wala warano to. Kikinga jika mulavu.
0: Mhm.
2: Ite ya utenda kwa la kukulaila, mota ula kutongola. Ngaja la kukulaila, mota ula nga ututa, mota ula nga jenda.
0: Mm-hmm.
2: Bile wabari, kwa la wana mangoro, kwa mele uraolo mbile ni mitala, kwa rada deve nu.
0: Mm-hmm.
2: Murige wane, kwa rada tumurige wane.
0: Yizi yen.
2: Kutipu rano, kuranya udembala hawi.
0: Mm-hmm.
2: Mwane kile untoke jive.
0: Oh, asante.
2: Ni ngali jango eje ya mtu mauni ili ya kujene. Na kukia ati uti ulombela angu leka. Wanashe yo.
0: Wanashe shala je.
2: Uwatu uwira tu wanashe.
0: Mhm.
2: Bati jimi tala ya yatano mbele. Unipayiwa chakalo shire nade wanashe wala.
0: Mhm.
2: Na wapele. Alo mbele mitala. Wako ngu chale jire yo.
0: Uziluo shi umale.
2: Umale.
0: Sae wanuti ya mota utajeni. Mota itajeni riwane mota wawo.
2: Ii, kupika nada.
0: Neju.
2: Perebo tuwaere ya kupika na abuana kunyumbako.
0: Ngati.
2: Ulejii.
0: Mm-hmm.
2: Ngani jive.
0: Oo ngati kani. Asate jikulungu.
2: Uliwadijii mwadikwa.
0: Iziene.
2: Asante.
0: Asante.
2: Tuwapika nijewaneo.
0: Bari.

0: 3 horas 24 minutos, alô? Kalibwa jamani. Yikondatu. Abe. Bakukania kuendelea mota.
1: Ngaya kutoze ave kuja kulonga mitalati mitalaji pana vandu vane vakujikomba za mitabu jirakani pana vanu vanga kukira za mitala iona tiki mazengo ano bebo mundu yona akajirwa kuno mundu aka lombele mitala akuna akami wapa kutama vete ava anaje vachala ji
0: izi
1: vaveje valume ku vana vana je valisene ku apura yo kutozile vakeri vana
0: kwi vave lishari ene ambo twashimuna no ishengile tura kuramale kwa twika vane sha wajigelichi
1: Baba kule kangaro ni ati aba ati bebo jalo mbe mitala mwenge wa ugo zinu wa jende jaji wa jende jina uli. Vele hizi ya wajile na aliku kanya.
0: Ngati pelebo ukombo le kakola ui ugu tijamani ya tiyango wakani yangu kana anejiwa na kuiraka. Kuzuma gari nkujila roni.
1: Bebo rubana ikut kende gara. Nga uti ayeti abudu mwa mwana wake watatu. Bana ikut kende gara. Ikaji uti kuluwana. Kandu wako pita za chaji ngalo mbele mitala. Ati aji akuko kuluwana aku.
0: Iii. Ati akuti naga kwa jaulila kunda aijakwe bahati shirosho kuendelea moto kama utinga gana wa najaula kwa shida mangorwe kujila iyoyo
1: agaru be ulumbira nulo kwa kwenda kwa mangorwe bali
0: tibatibu akuga ugali au shamba ya kuwala kute ya kusevesha upepe
1: ile ya kukwatika ya ugali ila marunda geka la para njonajo jija waiti inejo
0: na mbotu nasima yetu wa kubela gatu ngao tasalu mepe ano bane tutura gamba uta pakotipo jangu juko tumile kula kutalisha anu akulebe la wambaye leshe la mumu anu nashijetu ni inga pitilila
1: anu jama anja uji naga tutupere tutuwa pena jama la baka jine kwa tona wawo jamani na wangu yuko anu wezi inga reka pesa jine kwa tona wawo
0: ata adite kwa mbago na agar marugano
1: kampa inu balu kupika na baka jine kwa tona ni kutenda Uganda tayire kwatora to anwa la jetu ya ana kwere kwa kutapa kuchikongwe kuchiruma na kulumbela wana kuchirumwe wana kuchikongwe
0: wa ngali ashimwedi ata munyumba mwakwe gwa uhura kulumbela
1: yelo ga ya tiwo kwa pata kwa kuchirumwe wa kuchikongwe ya kuchikongwe tiele ya vanonu nga vanhu vanhu vana kuchikongwe wana kuchirumwe
0: vangati vangati ndungu tashjewa vapele uvile wa kutirita roni vangati
1: Yelo wewe wanja ulumbeke ubadaga mbule kaka lombele wini. Mimi bakari
0: ulumbeke. Oh, asante shimwe.
1: Ya mwe mwe.
0: Tuli umbebe.
1: Anu woza kungona gadi.
0: Anga gonati aiya wa ilizi ai.
1: Yelo kunguluka.
0: Asante je kulungwa.

0: Alo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Tujimwishe uli.
1: We, tulishenye chenende kwa jia jenu kurewe.
0: Awe, tulishenye tuwa manye lina.
1: Tulishenye wa jia adamu wa kulukuna reye.
0: Karibu, karibu, ashimwene karibu.
1: Gani kishita andari unuweneke nivika nile kukula jika. Tuneo mwanjawo. Ndanda shama tende kuloche sidi koyo diya tuli ya kwete. Kepa kujakula jika nukuhika be koyo na atana binga tende.
0: Kujakui.

0: Oui, ni Queen Balag. Anopele vhathu kuvhe shavhele ngani ni u zwi tou dyile vhanyi mavhele
1: Ani vha ukwene.
0: ye
1: Ya vha ira kha gore u tende bana vhandu uko. La tshe ko bari ni tendo ya wo yu yive ya kwela. U rayu wele wo vele.
0: Amboni tabo ati ya kuwanga ya ngandila.
1: Ala ku e ku kwa jawo akuna ku rodi pele nga nawa.
0: Ee.
1: Kurala kwa kwa vhane kwa kwa. Parumana kondolori ya kuwa kuwa kondola.
0: Ya kuwa ya ngali ya riene.
1: Yele ngara wabu waku ya gaya mwanja rambi waku ya.
0: Sano inei.
1: Ile ya kani ya iya. Ile vuhoni pa kukoteka. Tamboroni pa kutika kati mulo mbe. Na kakutamila wane ni kakutoshila.
0: Kakutoshila.
1: Kumbule kanga alikati kumanya kumanya.
0: Yoruba kubangania.
1: Ato kuye kutia kukona ni wane tinganara ala kutia nguari moka
0: ulega. Au tinga kukona ni wane ilinga na imanya na mbuoti. Kandege peko nga kulepe la kuendesi ya shilo.
1: Awa rado tukona wena pamoka mumundeji eti.
0: Akabashi njimala.
1: Zani yetu kwa ala kwa na mangorwe yi kwa luka nuse. Kati kwa ye kutenda wanyashimwene ye nuse rano une kutenda mkukanda anu mwe wawa. Ive ya kwa luka. Amburanu wa baba wa bwena wena akamoka muna uli ulwele.
0: Naga yi kumpote kangani. Uru kwa wangani mbashene mwene ya lelu juno yai.
1: Ambo ya ulwele yo. Ikwari mana gana asha maria tu atawa asha alume yetu limana.
0: Izi nana ti yuilu ya irano ulendo.
1: Toni baka kuika mabidi rigeji njini ulwele ukuika weji.
0: Izi yene.
1: Unengu kona juine ndara kuna zenyenge kuma kunuma ulwele ga kubwese na jure gasha maria tu kongola kwele kongola mati ga kuma ubaka kuja.
0: Iii.
1: Arivari na riaku tototo wisi watarari ayoti haka weka gaisi sisi yaari. Inashi mwiri kona anga kwa jona anga asha maria tu.
0: Yine jamani yuko nanga ilo ilu ya hii.
1: Bari bari kukwari yele parina riyo mashiri asimwe ni ilu yiku ujama ufa asimwe. Panashi watatu hale se kuzeleka. Asimwe rapana jino kauti ya kwa mani yoy. Kwa jona nga asimari yetu. Na ambuwe kia shalume kaka nga nje kumala malo mbela. Kita kurala kwa atende mentu roni kwa kwila kia shalume zeo na malo mbela katikiri kakakufatikana.
0: Yes, yes.
1: Hale yele. Kurulari yako ti na chama yato wa kurulishiriki yoyoti zaidi yako.
0: Ndavi lwele igumbala nyelu.
1: Kumbule kakuja kwa lomba wane yoyo kutipola wala wala kwa lomba wala wala wala. Bari bwala kwa kukubaka kadibo.
0: Hehehe. Nuku wala kwa migunda kwa mpepe.
1: Ukwe juli zaje je ulega ukumala ati ukwe nga kumbule kakuna na ajo.
0: Ya ambo jamani shijuma shimpepe di nga kumbula.
1: Ala kwero ni kani ya gani kuna bunda ukadi.
0: Mpela ganono. Mbwa jena uze mwe oti yae. Alume lumebe. Asimwene apite.
2: Namu. Na vila mwe na mwe na mwe kone na mwe kwa kama mwe. Kwenye kwa kone na mwe kwa kwa kama.
0: 3:38, alo.
3: Halo.
0: Bundia.
3: Bundia sim.
0: Tuli uli ashimwene.
3: Ah, we tuli shenene. Ada jitwa marengo.
0: Tuli shenene ashimwe.
3: Yeah, utenda san.
0: Pa manyili na likwapi?
3: Ah, baba ishi kuchia mura une joni ndala.
0: Karibu karibu ashimwene.
3: Utenda san.
0: Baringa
3: ntukujivika na zirepo, landuwe ya kwangaye ni yoyo. Na mamayo na uduwele, roni ya kakanda bire kwa radi, lasi muna ote, lasi muna na kutendele yo, uduwele.
0: Gani mashene ni?
3: Gani mashene ni, nchilumi kutenda yati, yati, yati, anga nazi za. Sama kamba kuleka, ama wala jono, alimewe vile kujoni, nina jafu yukane, lugo muna uduwele, uduwele wanga nneka mundu, na mba kuda vile kakabandu, na bari jantundu uyeni. Jemwa jwa tinkwana mwa kuwela mwa mwa.

0: Bala mukombe kaja kuzora kuina nambu ya inka tule kan tu vitile ja baba. Akupira kwa jina na zaji nambu wile je uluele. Yele yikombe le kaka. Ano ala jitagami lo kwa jimudi. Yekutin katimu wa nyumba jamu. Yekuti akuluala. Yekuti nga akuluala umwani nga akuyima nyidi. Na ye yikuvita ya yitveleva.
1: Wanduwa kuzimungu.
0: Yekulonde na mkuti bazi. Ajawale jaka ulombe le kuti kwa hiku tenda hiku nukerebu vana kane mwa gambile wana wala kutengati wanda wangara kwa mitala kujilevela nga kujilevela kukuna na ambu ya kutenda hiku wanda wangara kwa wala gari ajimu marito kwa waga morfumu ya jeshe nene kwa jeshe nene joreje ni kulevela kutukulevela gampila wanji wane kujilevela temani kuhine kula hano mkuja tuma uta kuhine si inga kombo wale jamani kuhine kujilevela ya tanu kwa shinde ni hiyo niloni gani hiyo kumadisi na mbura na kwa kama ya uduluwe la kasa zile anganari za kwa lalo chaati mwene na kutenda hile yati ni kwa kende wako ya kutenda hile la
1: na gavana
0: ulombe la kwa kutenda ni uoga tuvile haitati mwena uoka diva ulombe la
1: na gavana inganji ya kabile
0: ee inganai kakuka diva bazi wangali ulombe la kano vile vini mtragashi mwene wa ukula uta kadivu yele ya kuiwona vile Sano, yakutenda kwa gambi mbalo tuulwele kuhaga mozo vena mbulwele kuhaga akumanyi wa nduo kuhuluwele la gantela kwa vena gini kuhuleka jena vaja kuchaymani abate tukuyo wana hapa zari ala mwezo ntende yu yele mkuyo wana gaka jinji wa nduo kuhuleka gana vazi kwa vela ala mbao
1: kutintenda imu
0: kama vena kuhuleka yundu yakwe mkuyo wana tipila gai yanga din yo berebo yo ngadi ya kujigala tawa abajo nyumba mvepo na utana murano uno mbirano uno jina ita chimune wawo niku wawulo ndela na ka kutenda ndingu ikaka bana amuti zibebo ni ile ne paka ba banga di ulo ndela ngati ulwele ngo kurara uta mwanja bana ulwele ano a zibebo ni paka ba banga di ulo ndela ndi zibebo
1: o asate je kulungwa chimwene
0: na mbona udu warimeme ulani ala kwa ngatu rizaga
1: ati kwa jogo kwa
0: hata kile nisitia naro tia jangu la hii ngane lezaga rano kati jile ngane lezo rano mingwani chukura ulani na pari jino tia ambila nare sija mwanja uruwele
1: salu wa siye vani
0: kutubila kwa tutevi na udu uruwele unwari ya june hee yukula gafile hele
1: uwa santi
0: Asante je mwadi, atende je mare ngogo.
1: Atu wane gani nda ajini.
0: Asante je jini.
1: Asante.
2: Namu.

0: 3:52. Alo.
1: Hello, jemali wangu.
0: Unejua shimwene.
1: Ula, unapojana dana ya mishire wa ojo kwe jingi nove ya mishirachi. Chibungula kujishimbu ya mikali, kumbula kuti akwete umi wangali nonyela.
0: Neji.
1: Ile mutipamo haipika nilitua vika nilikutia yao sile mani tuwa kwa mika. Kumbula kujishiri, kumbula kuti kwa wandu wane wa afrika nilio chete inia kwa kuti. Iyoyo na puputu kwa wandu akupika na wirezi ni waonga ukata foni kuti wainga tukupika na avijeti yoka evanti vanti iai. Bazi kukula la kwanti pako iyoyo wandu wetuli wakulenga nilikangana. Kuma chimene ni mafuna ndafente awa mina choka kuhuje ni kupeira wa apuzile kujita changu pa maruonje alendo listi ndi kupapanga mwa changu chokitila kuti pa maruonpa ndi polo antufampiri ndi enaso apeze kuso mpata oti apeleke kumwani tatu kuza kwa mpiri kifajoti nangasi akulola ni mwana kufajichewa kumaso mwampana kuma timozi joka jimenda jiona kuti mkupitiliza kwa mpiri antu wa kutuka wapasamboni kuma sumu ujidaso jangu lefani kuma takunya jani kwa mpiri ya mwari wangu alaba ngani jikuti ngani jikuti hii ngani jangu mpira
0: jika akwete lishita pila kuti nono akutena akutileka rodaka jalu baini
1: sanu wapa hili voti mwini mayuni zikenti katanda jijose atikani jakumali jitu kwenda na jojaji apapa tukwe kwa nuka tukugawanya
0: izi
1: ena tu uweji wacharume voto jine jikuwa
0: ashimwena sante jekulungwa angamu shiri utiai ikuroze kwa katashi jetu ya kutoshi la kuhine kwa kwete matega kushibuku sharalamu nganiwa ya mboni 3:54 kwa hapa shila lendo wana lo bundia
2: tujimwishe
0: kwa lia shijetu
2: yo ana vere vere jatu kumala bata za
0: abe
2: ana vere vere kumandiba kuno kwezeto ipa
0: karibu
2: ngani jaji jawa kongo jawa lini wa kongo wa nkati mwamu nga mitala hii ya enambotelepo nandi kupandu tutendi mitala nanga azile ya nginasa kwamba kuleka ulombele kuja kwa asunga zani
0: isi yen
2: nandi kutendi mitala azile nginasa kwa mitala
0: chajo nanji wana sheo
2: telepo kwamba kuchoka kuja kwa ulombele zani nipo kuchoka mkulanga kuti unapa ngusanga ngalele wani nondene ulanga kakapita chachila angapu chachile kachile kuta abahashi nileche nandu kuti kutoka nga langa hii hae
0: ati vani
2: nga pa maluka kukika nga ena
0: yezien
2: kano ya uni hila anga kuchele mdari
0: haa kushira ano ralamu tupele shirapana jini kati vile zigele bari 3 minuti tante ralamu ata vile mwana kushakazi tante vile
2: haa salamu unetile kukusana mtina itande
0: salamu
2: janda anda wangu nyeshtela juwa kustabu atitako ito watatevene wa manji kerete kuno wanya juwa u ili kutiji aleso ni kusangasi kwa maye mariana urutona akapata salamu kutikulu kuno marke njima kwa wajipata salamu nii ite kuitinga peku kuseramika kwa kwa mane pate maeso ni kweleko kwa
0: uji mwati pacha kwa nesalamu mjopa baazi unisimbele pa kukona asante jehulungu kwa mba utiae kubumula kwa mbone asante.

0: Rezalu.
1: Hello, sister.
0: Buendía.
1: Buendía, wow. Anadi mipa la kumariwa mayuni, zitu kumariwa.
0: Abi te
1: Kene,
0: kunono.
1: zikuti, wa kundu,
0: Abi te kunono kubomba jao taka gasolina. Karibu, karibu. Mamoni basi. Ngawa ya mboni. Asante. Chewa densi yo.
2: Asante je kulungwa shimwene.
1: Asante je jina. Mwana wewe na wewe na gaga raji ku 20 tu. Aji ku te wale gega raji ku te ama ama uzi ge jinji ge kuti gamba kuti nde inge ku wote kanga ku pia nje do kata. Kwenye kata i wandu anga kula tika na shina te mumi mwao. Amuwa kuda kuba ge wa pa chi ye wa chi ku munye ku ba chi leje te ko ba zi ndike ba ku ri je watu aji. Ka ne kwa tatu ile ku chizungu nde kuti ngali ka to ku pika na kata chiwa pia je kuti kwa tika na chene ko ba zi.
2: Asante je kulungwa shimwene.
1: Asante je.
2: Asante.

0: 4:13. Alo.
1: Nyamadi.
0: Unejua shimwene.
1: Ya kurinda dada wa.
0: One yoyo kwa lia shimwene.
1: Tuzendele shenene.
0: Tamanye lina ali kwa abi.
1: Nje kumalulu kachede. Kwa nashia Rafael Antonio kachede.
0: Karibu karibu ya shimwene wanwali ulipole.
1: Kumalulu nungona tu wanwa kumukashini ni mwagani. Otuma unaweke kuroa kui nani wani kuroa katu wanu shaa shaa jini ya kupi chila mikula ya tinda mazemu
0: kwa kutu
1: kwa kutu nile mwashi ya lwa hehehehe ya kumati wadi ni wanga kwenye tuko wagi
0: izi ye nashi mwenda
1: ati mwashi ya ara wire mtu wapura kira kachin kwenta mwashi baba tile deshi wale kwa ya vijaji
0: na utu shile shile ve
1: ni wajia ule kala kala wando kuti utina unwadi mna mirafilamu wadu kwa alu kushamu nukwa kupata kito kuli ya di kwenye
0: aja manishi tukukwanti nishelesho
1: kwa nda tukuya misha tukutu ya mwishila mwishila mwishila mwishila kurungu la hina chitu kushwaka nishala kwe kutu dada wangu
0: ya ya pele shirala
1: ndi dada mwungu kumari kutu mkutika na plako nitemi wano vandu wama lupa kuna ikawi wano vandu wano lingawu
0: tenda santi
1: ee wana kwa njangu wa njese kwa budala kwa ditua kwa kuitanda Daudi Kaisi shetandiche salimu wa mara saidi amende Ibrahima kutuli ya jishila ee aje miambuyana kina kawungu, akabudula, kasete sete, amwe medivutile, ayidi akidu, sumailakidu, yoni ndala, kuse mungu hapo, akavoto, liubudezi, amatemezi, pala yao nakirimi, amwe agano, Franza vanangendele, akaprodo kumifoko, ite nakutiku, umawaku wanasezi sote, imurani, adamudijia malajila, mamlori, mamlori, mkazi, wote kutani kwa wakuna kumbika na kulewa wata kasi ya mwadii ya sili ya omari ya budulu sakaria ya imaele zeka wote pe wakuna ambika na nya zimba uradi shifranza hako nya putu morezi nchenda kutu wote pe wakuna ambika na wanaku anga kakela ntoni katemo kwa nasa anga ndala wanaka budula wanade bayoma kujia wana afaransa wana kuleko nye matashe kajiawe kwana adeba yuma ujeweko ije nda asantisha mwadi madiji mara ngoro kupika kumaluko na
0: asantisha asantisha mwene paka jinenda hawe
1: asantisha kwa nebo kundi mtuwa ashi watu le lana kusha ilanja watu kadimea wakazi
0: iya ya agambe kutulambuzi ati ato agambe kutukatilandi menjini wako kutukabandi
1: anu maele nda ukuluwa na kaikombo lano ya kila kila kila ya mwengaikombo
0: tu ikombo la ashi mwene
1: Asikuwa hape maluda tawano kwa kudi maluku kudi yeji ni kawari ya ora la paka gawe.
0: Asante, asante. Kwa
1: wikitare paka tuwazi.
0: Tinyishe uko kwa malayi.
1: Asa, ya mwote malayi.
0: Ambitu kushele rana.
1: Ah, hivye.
0: Asante, asante.

0: Essa minha terra, 4 horas e 17 minutos, alô?
1: Ei, dada, tudo bem?
0: Yo,
1: Né,
0: quari jamani ni maro yiletu.
1: yo ada kwe kudivika ni nakaje eti ni luendo kudirote la kwako.
0: Ya, kulika kwa rogo da bandu nga apata.
1: Basi yo ngati wandu rakadi urewo ya dimile wandu ikole wantengo nambu ya kuruma bali ni kunono vado ni wandu kudige ni chauta. Ntute ndo di hapa. Wala uja
0: Izere
1: urora uki ni kurumi riaga.
0: izere na shimwene vandu vanenga ni vamanyali zale vandu ali ulikule
1: Baadhi une sura timurani kutio chila de kuma wago kukala papa ambuja kumpenda papa. Taba ilo isa kalanji wani kutio madi wangu kwa ajimu mwaju kunyumba ni mkulinda udiniana.
0: wetulisha nene
1: Alhamdulillah
0: maundika ni
1: jange.
0: ganga rova
1: Ilo sada kita yoyo.
0: kwa ali kumuziko
1: Wako natulisha nene kwa angadi ya kurauria. Wakucheke manyago na kucheke ya bavi wakuangala na kuangala ni kutinda hija unambilige manjaki.
0: Ano ya kushukula hii ajari lekaji.
1: So ni wani ala wachile hiyo ni wapile kampata wa atele jimani. Kijima chambi ya chambi na kutenda jisi karoni vodiri kira kuchumadisa karoni lene na kwamba kuangala jangala hon chawi ya kuchumadisa karoni. Ni kutinda lene wa.
0: Yae, karibu wa shumwene ati wa yao ni wa shiyao. Apelisha apelisha katema karalamu akaka
1: sadaki kanyonyo salamu randa na mwede si mwadi
0: asante je kulungu
1: jika mwede nga umandi jiki na mtu ya rani ligongo ya vandu
0: vandu baraba audensi yubile bube agamba ulingula ringula ba utipane nambu ikuenda nga ikuenda
1: nikutiele mpoche li salamu mwede shukurani nchirile rana kundeze kumarnedi kune kalevele marrengo bomale
0: aga marrele gerigere ya nandi na mbonga ti ntambala ura zitoba uli vaya vandi chileba nangu
1: eleko na madhani jiku kwete kakini mangari bidi ya unabia atuwe mkalimani nengo kwele na mbonu mungu akuna jenge kila jarawabu
0: asate asate ajendele shile
1: ya ime bari mbe chembi kinchembo kwa adi kwa tala mzijingi che buduru zakaria che burai kisonjela mbe che ferinando gama che raimundo matola na gogo wetu chenzo nene tuaranga lele za kuwe chitabi ya dozi de utubu rukala tuaranga lele za wala utubina nandawe la nchi kwa ya
0: kwa
1: mawata
0: kwa
1: jema njia jo acha kulungwa wetu nukulwaga wanya dabe che baranku wai kisha kuhota salamu sijile nchi luizi maundi ya nchi kalambo na chinzi ene wai luizi wako lole la utiana nchi kenda uli salamu zine nomba kuno che mangolowe apo chila salamu Mungu ya kezo ndepo ngwava mwenedi kasi msosa kuizo ndeko kumajini. Elewo hapo chelera la mzejiji. Mungu ya cheni zimbwana seke seke Kilimanjaro che mwenedi kutire. Elewo hapo chelera la mzejiji. Mungu tenda kulu humu ajimawi na uose wa nchefize waili ni kugopona nye mbano yoseyo baati kutenda shukurani je kulungwa wana tuleka lwele mbibilo ni maudhi ulongo mwele mwe ya madi wangu
0: asante je kulungwa shumwene ya pumuleshe nene
1: alhamdulillahi nengu tenda shukurani nende mwede mpiodi jema shengogo chenene tuwa na jene naga nungwarashi
0: asante je kulungwa
1: mungu tende la salamu alaikum utende la wejinji mwede
0: alaikum salamu ashimwene
1: Amin, amin.

0: 4 horas ni 44 minutos. Estou a puxar pela valendo a Malásia, alô?
1: Bom dia, gente de Aran.
0: Onejo, bom dia. Estou a manhã de Nashimwene.
1: Unama temes, eu tenho de lá quando eu ranga com o Gongo de Reua, unam, fui a fazer de colégio, eu vou repetir lá quando eu entio.
0: Anato andou a cumbir legina com a Bivaldi.
1: Unego fica na Gaiô Reila, angeto a cutir de Amula, minha cutu a Maria, cutu a Maria, cutu a Maria.
0: Ataje wako malawe la utia hai kugon... Walu mivanga kugona zigo neje mgu imbi.
1: Yeleyo ayawu kukuzelemani inekuwa vika na kawe
0: walawu.
1: Uleji ipo kutiku utatu tuto kufikulia vikulia hii.
0: Shodi yeti onati ndawi jipetile ilo hapile jiralamu.
1: Ya mkutipe yu kabula jiralamu juu kwa mboku ya miji la kweji ya teka weji da yao yusu kuzelemani hila.
0: Mhmm.
1: Kebiti arani kwa mba kwa kuingila mba kuwa nga kwa wakani kudiriga mba kuingila jewa nyara ya ila ingondi le kwa bari nonene kukwati kama chidiga kwa geleko kutiki kwa bari kwa bari kwa bari
0: kwa mba kutemani ya maive shito ya shizi
1: kwa mba kutemani ya mwadina ya matemeji kwa mba kutemani ya kakaji njile kutemani ya ingondi le nomene
0: oh asata shumwele.
1: Barini kutendera la muri andandata po chile jamana yenu abakura ilanju kwa dine di kutitresa ambi jadiva.
0: Barunji jenga ya kwa leka jika biko migunda.
1: Kuturunga neji. Barini yiku wa mwanguwe chile la muku tijore ila chipika nile chipika nile ya kupititi la walu mbe kuti haa bolangu bolangu le chipanji chipika nile ila chote
0: ila. Bola kugala ndege.
1: Baringa di kandu yele barini kutenda kuti bari wanya kwena waku wakuza mbezi ya wanya kwena waku beira anya mbewe anya mburu anya angoni sata wose mangwe tukunuwa matabu zaidi ya mafutu wa damu kumkwamba ako anonu ayawu yusu uzelemani uwa ama nonga nubepo chile jiralamu inga mbili utende mwa kuluka angane shengu kenyambi nende nao amburanga mpo chile jiralamu ni wanya alamu shengu imbi nende nao. Nitiri hapa teje Adamu Karimu kweche utumile kupoche le jiralamu ulo azura tijimulani mangolodu jimangolodu jimkapi meshuela edi
0: meshuela
1: Rafaele katema kaziele katema daidoni antonio katema mpoche le jiralamu rienudu belebo ni kwa mba kuti adani yele moto mbina uralamu ama samba ozekeza akamwaha nombe mwe mpoche le jiralamu mpaka ya batiji nimbinawo jinya ulipanunu pa mabuje kwa jangu aluverdu uledi ya suku wa budala asete seta mweme dibutile kwechele jiralamu nombe mweji arumidu karitu jikamadisha sintu maru kushintambula anjepashemba gadila hapo nimbinawo ralamu riyawo idriza ala bibashema tenda hapo nikola ziyamazi nimbinawo ralamu jemani zinga mkutenda mahi mate kumalai yuko Amadu Mwamadi. Hii, dada belebo ya mishile kwe jinji. Nejimaki yiko mkujika la kakati.
0: Aungeleje kuzi ya kuruwela na kushele wa nduwa ya ajajeku migunda. Naga wanga na ayo kuhikao.
1: Ye, ya.
0: Wene tukuweluka.
1: Bari belebo vijikafika zizi tenda kui nani kuyikulorea kutipela kwa hikuja hako rano. Tuturika matanyi nyavu.
0: Asante, jekulungu ashimwende.
1: Asante. Thank you.

0: babal. Ayon to kala muta punya telefoni. Alo.
1: Alo, alo, alo, alo.
0: Salama, salama.
1: Salama ka hirutu.
0: No, no, salama. Nulu manani ni ya muta punya telefoni.
1: Anulu manatu kwe na muhaniru wa mumadu wa iresi o mayaka wa.
0: Ku, animwero mayaka ni?
1: Animwero mayaka wa.
0: Wana muwa iwo?
1: Ya, atu kwe.
0: Layon toi urori ya roviha epula.
1: Oleno pehere rovihanu.
0: Oviha.
1: Suan ruenno nuvala pe.
0: Eko.
1: Ei.
0: Layon to alpali vashaka.
1: Bashi vashaka baba. Oleno mera ni tu ndiva baba atira.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Isho kola.
1: Isho kola sa.
0: Hey.
1: Ani.
0: Layon toi salam.
1: Apa isalamu mera nava hai asha na hu ya la rivate baba
0: ahe
1: ahe ani hanwa idikar momade
0: ayo
1: ya o khala manaka thoba ani hanwa paciencia momade
0: ahe
1: na duke den rojem shanganani mo akala ta ka prosori baba na mateteu
0: ahe
1: ya um to ko miya hanna kiwa
0: ani muiwa ba
1: era uiwa mashiao ufanye salama paiso himali
0: ehe
1: ehe mroge to mshanganani mumu kala mkwako na irenu wa marcelu
0: ehe
1: akele salama itike ka kala kiroge la shawa maua va anihani wana bulasha
0: ehe
1: ya akele salama mashike rahi hao nto kitikele mtulika avire kitopaka
0: asante nera hiyo wamtapia telefoni marela
1: Asante, asante.
0: Lukwa chali.
1: Ayo.

0: tokwenda mwana hapala.
1: Ayo.
0: Tera hii hao ntokapa na mae mwana Nerue Stefania wa Ceramica na mae Odete.
1: Ahe.
0: Hei kenelele mwe mwe habili ya kina.
1: Asante nera hii uomu tapia telefoni marela.
0: Akani misparovolo wa mwe uri ulishinge kule tu.
1: Arimu hata atuwa wata.
0: Hii asante asante.
1: Asante.

0: ayontono wakila haleto salama salama
1: salama salama
0: wanonto nuluma nani ni amuta punyo telefoni papa halo
1: sino anamka kambe
0: anamka wao bua kuvyantu vya hii salamu eku wayo wonto so supo lelo kaningwi wa sana levelele
1: ndatamene ano bahare
0: eku so supa
2: ine sintalena kulamanda ine sintalena
0: ayo tener ke programa yo ulu mihana ni omutra pike telefoni enkela homa kiseroni Washington wa kuvea ni wulu mihe anakasako wa kuvea ya handleni.
1: Ne ya hande reyo ke nadebo ulikare liwa na atu awacha ukela ui egeva haka isalamu mashika akwela kikienu umeru raka kinone ya nerelea.
0: Ya kuvea kanto.
1: Oi kiseishi.
0: Ahe.
1: Sete sete.
0: Ayo.
1: Oi kitoshi.
0: Ahe.
1: 144 na mwapanya anakasako sandisi ya nuwa mjanga.
0: Asante mara ya unchawa.
1: Exactly.

0: ke le thu wa mwenyaya ni khopiri ya bo hirike mwenyaya ni khopiri ya ba heke
1: toko ka musu
0: go hino ke le wa ave ke la ama ya pitimpina hoye
1: nka suwela wa ni khopiri uri we iwe nka suwela ke
0: ni muluma me ke ni muluma
1: yero ke hangwa khole ka
0: to ke ni muluma malik anka ni khopiri le ra wera memara ye wa akumi wa moto ya londe si wa heni yulumba heni ba munkhala wona nyona thetiko ana phata ana maphata mathoko a sinene
1: ni mwara mio
0: ni mwara mathoko a sinene go hino ti hao ma wo hirika khunyu ala ni khobiri yo ba hekeni go hino ke wa vekela thiana ni yoma ya pitimpina muhere ke thusani khobiri ikatana ntoko ni mawa ngalo yeso othene ya anene tene ti phareng lokumia ta ba haka kina muyoko le thowera hi hao Vati ithaka ni khobiri kwa hela o khala ni sharia kweli. Uniki vati ithi vama o khala ni sharia. Hani wola maya piti mpina mpanganyo ipake keto ho. Na vitona teteku. Olo mwenye ola o shivi haola. Mwoko lele wera inya oto.
1: Chonda mwene. Mio baba o. Kwa utape labo.
0: Otiti mihano rera.
1: Mio vinya baba tira kera.
0: Ha? Wa ala ala akwinyo ala ala.
1: Ula ni khobiri ntamwena haka pa.
0: Na ala sema otiti mihani.
1: No mi no nyema rubana vinyaka vaningelo kapanga nuthene asante vavo
0: mashi mutiti miheke mino muraru kapanga othene
1: ah na vuga thake titi miheke
0: titi mi hom varashishani matata mele
1: ah
0: ni pheka va nokuthani programa ya samawani yolelva na wiye apitimpina maria fazenda ani kopiri Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orchestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Ni Omitiponi, Ari Bernardo Adolfo Toliwa.

nabanchi pale ninchipo na hunari no pachera mpwa mai programa ela ya nihiku na olelu. Nihiku muholelwa ni mio Suzana Erastu Manga wa mikrofoni. Nitoni hati waleke asinkwe huminginyu Jose ni Vito Armando anreherera ya programa ela. Nitomu studio muno hoa ni asina mane ohi anahiana. Ninerahu niteleke muholo wa programa ela mpwa mpanta wa mati.

0: sina mwana ni matela ya vehavani. Ekumelela kano oraju Mosambiki olishinga. Ni vatuli na harini nchipo na naveli mpwa mae programa ela. Vanon toko ni himahu ni hina ene okala ni nchipo na. Wera na kela okala ni mpanta wa sopo na lasasina mwani. Vanon kinona wera yopia amara okala ni mpanta ola.
1: So, kala lasasina mwani.

yole ori mwana vaholo oyariwa ahana alepehiwa kawera owo okalane ejipasu asinkwi humu elakwa hu elayo Mosambiki omulepiha mwana kondiviwa ni asipapa ahana akosopa kavanti pale ejipasu ya mwana mwahawera ejipasu eyo ehana emukaviha kamu oholo mtoko muosomi ni itusikina.

sina mwane ni matela ya vehavani. Nye programa ela yunkuma wa sina mwane ni yekelaka wa sina mwane. So tene iyo nerelaka ushuti hana ituso hiana hiana. Masi asinkwehu, roe ni kale ni mpanta oma lihawa ni huku na olelu mwe programa ela. Mwahawera emara na vahereri wahu enere ni chawaka. Ni mpanta ola ni hala huu iwa vahilekenle va onita nwa ikano sa asina mwane.

hu enere ni chawaka tono pia o masinsa dani wa programa ela ya sina mane ni matela ya veha vani ani huku na olelo asinkwe olelo nawe hamipanta sasopa ni la sasina mane olepa ni osoma matela mustuju ni mpanta wa ikano sasina mane olelo va mikrofoni mare ni mio Suzana Erastu mama ni olelo mwe programa ela na huwa ni asina mane ntoku wali Belson Dario Madalena Armando ni achimwe na Hudel Sophie Daniel anhole la programa sa sina mwane ni amwava no sinroa musuluno o Radio Mozambique onias. Masina na sina mwane kinora shelani keraka. Halakani mpaka ena murungwe.

Pazuka tukazwari kwenda tukatindwe lambuja kulungu. Kuti ajendere chilbasa kuti pautendele kuti muri chinambuje mwanja. Kuti basi machirikeji. Kwa kwenda chila kupanga ni basi.

0: ndagiri pa hoitora sino fi minutu twari basi nikajimbo karen okususu basi kutu kudu sanga la siya apara panchini waradi msambiki ya im pakuwa ndika pamunda ja hoitora si daisi minutu timu gule basi laini jetu msagure wetu ngombere apara po wairisi radio msambiki wairisi wambambandem na ngoro jema wairisi akuna kubango yetu kumsambika yae kuchere matugambiri mwanokti hai jumapiri jumapiri jema siku uli kumi kupambula gadimo mwesu ya unu wali kumi Outubro chaka cha dushmire e 20 e 6 2026 basi hiya ndajiripa oituores e dash minute pachiranga panga ponyari kanga arobondi yam
1: abondi ya tujimushe udi
0: ya tujimuchirwe
1: eh
0: kwarini achimuna ngoto tujimuchirwe uri
1: ah nobele kushukuru kwa subhana wa taala tulinungwa tujimu hivi eh
0: jara jalalu
1: kwadi kuwaili leo no basi njeru kwa kika na selevo
0: basi achimane yai tuchelorwe
1: ah tenda shukrani kwa manani
0: ile ni aidi ya kurungwa
1: eh bali hapo nene kwa kumba wago kwa sede
0: ehem
1: eh mena niki gando kwa chaka chaka
0: eh
1: Alberto atwa jinkuya
0: Alberto atwa binkuya
1: baridi nyadinya kumanyika shinkuya
0: ehe kumago basede po
1: basede zele pa yibo
0: iyai samani
1: jamaa
0: wandwa chelolo uri kumago
1: na kuno sa yeye ngadi atifika ne yakurauria
0: itukuta petu kwamba akombela
1: eh roni di kuwala liwa kwene kwene lelo yin
0: eh
1: bari nyimbo jangu rakane jibele kwa roli la ilaji wa mishile zele po
0: ilaji wo
1: ya bari otibwa chizilamu wote zetu yokuranga la wote tweni
0: eh
1: kwa moja na shije tu kuja rwadi leo Jumapili jinono ndio nya tukamuchire ko kutanga la je nyimbo hiyo
0: ehe
1: ni kwa wote za tukujijare kuwaye le kutau ni kuishinga ndio wakuranga la wote se
0: izieni
1: eh na ala kwaje selevo agalaga tisele gala uja selevo
0: Iyai, basi ya chumani kana danda wala, nere jino ngoboche la pandi ndaire chamba?
1: Bari ata nilono mapolo mogo, chumunu mapolo mogo.
0: Basi mapolo mwa chumani chinga mpukutayo na chumunu mwa mu.
1: Asante.
0: Sangalele kwe kulungwa.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi, tala wa barakatuhu.
0: Tudi umpepe.
1: Asante.
0: Asante chumani wangu.
1: Asante.

0: Mazinda jidipa, hoito arasi 16 minutu. Nsagule wetu ngomere. Alo bondia.
1: Alo bondia.
0: Bondia chimana tujimu chilo uli.
1: Tujimu chene wadaji yetu kwele uradu msandiki ko.
0: Kuya michila kwe kurungwa.
1: Asante jidipa.
0: Achimane, tumanya lina ni kwa api mkuchalamia.
1: Kwa nanje mbele yetu kwele.
0: Kwa nanje mbele kulu chidingo.
1: Uluchidingo kwele ko Manuel White leo kwa nanje mbele.
0: Manuel White kwa nanje mbele.
1: Namu.
0: Iya, iwando achelolo uri.
1: Akuno kuno achimwene nga lamburi hapa ngenye tupika nile tuchelelo wejiri na wadi uradi msambiki.
0: Mwanku tupika na pema achimwene.
1: Kwa michila kwe kulungwa.
0: Usagula kaji babana mahe?
1: Bari agambe kumichila kwele ko Carlos nilai da shongo bari.
0: Carlos?
1: Carlos ni Zaida Shongo.
0: Ah, Carlos ni Zaida Shongo.
1: Ehe.
0: Azangala lewani.
1: Ah, nyimbo jile jotwara ngala lala kwa kweleko.
0: Ehe.
1: Ni jomba sera imudu matola wa jamani tipa kutuna mori ya rohile yoyo kwa kwenda jie kwa kumimula nukula kwa rangala leji mbojo.
0: Ehe.
1: Ehe, na rangala shima wangua na yudiasa tomare. Jelena Kazumu. Arangalele wanesha wanguoro veni, arangalele jangu Daudi ya watu ni najua wabata vile bakuwa vika na utende unu.
0: Hey.
1: Eni, umula mudia hine mbina yu utende mkuhila hila wababa ya hine mbina warangalele jimbojo. Tumandu uoro lwa kumba njibila nima nuwele waiti ya kuru umuro wana njembele mpaka ni jine mirijo arangalele jile jimbojo ya jimbojo.
0: Njimbojo kuimba zaide ni Carlos Shongo.
1: Carlos ni Zaida Shongo.
0: Iyai. Sanga lebara kajimbo?
1: Azanta azimwende mbara ngudambole kututu kwa zika ni lavava kutu na mwote mpaka ndanyi zaadili kilo.
0: Jumapiri ya mwane.
1: Azanta ye kulunga.

0: 8:29. Panale ndo ali pa line. Alô, bom dia.
1: Alô.
0: Bom dia, Chimone wangu.
1: Bom dia, Chimone, Jimushodi.
0: Chimone wotu Jimuchirwe. Kwarini machimane Jimuchirwe uri.
1: Alhamdulillah tudisha nana.
0: Tenda asante je kulungwa.
1: Chimone
0: tumanye lina ni kwapi mkuchala mya?
1: Una makula kuno Jafari Fernando.
0: Jafari Fernando utuchira kuna makula.
1: Na makula.
0: Kuna makula cha kwapi Chimone? Uchulu kutu cha
1: kwana
0: chokuchokuchoka mwenye kuilambo.
1: Maumeno.
0: Ah.
1: Eh tu.
0: Yai, why is un kutupi ukupika ni kauli?
1: Ji kupika na tena na irmao.
0: Ehem.
1: Eh tu.
0: Yai. Tenda asante je kulu. Mwasagu le kajimbo.
1: Jambo mimi la vitu mandat kidereo.
0: Ah, vitu mabaki bwana wewe kajimbo kene masili basi mwakusiungu sepa kuari kapa.
1: Ah no no, wangu malai wala mambo dibere.
0: Wapi wili Chimone?
1: Ai spina.
0: Wani?
1: Mai si wina ku malai wala.
0: Mai?
1: Cha kongo wa sikidi wala ku malai huni.
0: Ah, cha kongo wa sikidi ku malai.
1: Eee, tu.
0: Iya, yuni chizo zao zao na utende oram?
1: Alpate wa lole wa manjao.
0: Kuhisa mwanga apata hile unisinga ndo kuntiachi la kajie mwaka kuimba kutula wa sikidi na mboku tochi la ku malai kukachere.
1: Ngadika andu vele vele tijende vele.
0: Tijende? Yai, basi. Une tiso soto kajimbo. Kakuimba vila sima iwa. Kisa mwanga wata. Nitinga mbe kwa mbushi la kumalai peko na mbo. Kumusu wa kukachere. Na sangala
1: sima. Atendele irima.
0: Samu nujino asangale wani?
1: Agamiranga lalu lamu ore. Agamiranga lalu ni mwagule waga mnukiala banandu panandu.
0: Iye ni unajua kwa Chimone?
1: Pia Chimone.
0: Basi ya Chimone lirijilu basi mkupuchila pano ndi mwende chibota.
1: Velebo wajwa chumuliki velebo.
0: Njibia kujuna kuchimula papa.
1: Ok, sawa nataji nenda hai.
0: Sangale lukwe kulungwa?
1: Atata Chimone.
0: Jumapili ya mwane.
1: Masha Allah.

Salomone jẹyọ basi une ngusoza so sa ono tende oram kajimbo kere kam chakuringa basi chakunsa angala sema chimare wankoro pikari la ne wandoso pe waugulie kwa isi au no pata wakunguru kare machinjetu nsagure wetu ngombere apa na pawaidisi Radio Musambike. Basi na uno tendo rom ngali pe kusakula sakula kusakulila apa kwende ye yarao hisi apa kuzosa zosa kajimbo kakwimba kingi sweetie. Yai, nyimbo zo nsukamba kuoneka sen tambala. Nyimbo zo kimba chanda, King Sweetie. Na mbo unaba chitimatima ni chakusosa. Kajimbo kansagule mwachimwene. Kuti yai, mundi achile kajimbo kakuimba King Sweetie. Chalumbo ni J.O. Ni akusiungula siungula kumwachimwene. Ngani ndanda ula. Une chinan tiachire kajimbo kakuimba King Sweet Charumoni J-Wo apana panchini Radio Musambike akuno kungo kwe pokwa mbaga ya nyimbo we wangasingalilwa we wangasa kulila mokutadika kwa kwa mbaga yanyo.

0: Zina yidipa, waitu wala zi 55 minutu, jipanale ndu wadipana. Alo bondia.
1: Alo bondia, jimwene.
0: Bondia, jimwene wangu, tujimuchilo uri.
1: Tujimuchilo, wali ajitu wajimuchilo uri, kweko.
0: Anache, uri alaba.
1: Iya, ya jimwene beban.
0: Ehe.
1: Une mozozi Carlos, ya kuna kushereje.
0: Mozozi Carlos.
1: Ani.
0: Kwa abi kunjerenje.
1: Kunjerenje, jimwene.
0: Ana wando kunjere nje, achelolo uri.
1: Uwa kuno achimwene tushelolo chenende kwa yaji yetu kabina ya kunyaro kunoko.
0: Basi mwankutupika na pemu achimwene.
1: Ya kuyanyiki la achimwene.
0: Nsagule kajimbo bana wae?
1: Achimwene kajimbo kwa mkarakare imba kwa super kasi.
0: Kajimbo kwa imba super kasi mu?
1: Ani.
0: Samani jino super kasi mu wa unagangu hapa tasa angalelewa ni?
1: Kakimbo ko arangalora nyamaro teni teni hapa mapa mapa kumbanderi kumarogo doshi kushinyana nyanga kulisiunga kulisiunga doshi kote wakumba njili ya unetu sangale kakimbo ko
0: ehe
1: ndi wa jimwen
0: iya basi unauna utendo na ungu soto soto kajiboka kuiba super cuts munini na nsangala si mwachi mwene kwa ujiba kuchalami yamu
1: alasiri mwachi mwene wangu kwa nishira kwe jingi
0: mwundle basi kusangala la une
1: Iyo kupunda maji yangu paka na jema temi na marengo.
0: Basi ya unu utende unu ya hii alimu kupika na jervazi wa disone radisone.
1: Asante ajimwene wangu.
0: Asante.
1: Asante.
0: Basi nda jidipa hoitu wala si 57 minutu chupa kuwandi kapa. Tuiche ni ngani sietu sieba chibutikisi siya novi.
2: Listen, if you married to a richest man, don't try to kill him in order to take everything in your hands.

0: Jiripa 8:59 minutu.
1: Kulukanga na gadunia.
0: Nasa kuigana kapepa na chalo nguwa chinje. Tumni batime jemu kuimichila hono mpata wa kunguru kari mwa chinje. Usagule watu mgombele.
1: Kulongo wa unengu.
0: Azine nguye michila kwe kulungo kwa androsipa mkombole kuchara mianu usagula kajimbo.
1: Kulika na kana.
0: Yone peren. Kari kuzika chijuma chema la yote nchewa andanda.
1: Kulika na kana gangu laga ya kungu.
0: Kuzanguru pika na mtu. Kwenda lishira kupika nila kwa mwana. Kwa hiyo sube yikuya. Hapa na puwa idesi. Radio Msambiki. 50 nyuwaro. Na wainandi. Uche kuru wanchicha.
1: Adibaba.

0: ya chalong wa chiyo tono tende wanam. Daji kumana kwa nila 9 yodas, 9 o'clock. Karibu ni ngadi sietu siya pashi mtikisi.
1: As notícias a esta hora apresentadas por Jacinta Nhamitambo. Muito bom dia.
2: Bom dia, Gerson Alexandre. Bom dia, ouvinte da Rádio Moçambique. O Bahia de Pemba venceu ontem a União Desportiva de Songo por 1-0 em jogo da 22ª jornada do Moçambola deste ano, ainda este sábado. O Ferroviário de Nampula derrotou o Ferroviário da Beira por 2-0 e o Ferroviário de Nacala bateu a Liga Desportiva de Sofala por 3-0. Outros resultados da ronda são os seguintes: Costa do Sol, 2, Ferroviário de Rexinga, 0, Associação Desportiva de Pemba, 1, Xingal de Tete, 0, e Ferroviário de Maputo, 1, Associação Desportiva de Vilanculo, 0. O Black Bulls comanda o Moçambola com 44 pontos. Ainda no desporto, o Costa do Sol é virtual campeão de futebol sênior feminino na cidade de Maputo. A equipa canarinha confirmou ontem o título após empatar a 2 golos diante do Black Bulls em desafio da penúltima jornada da competição. O Costa do Sol lidera a prova com 31 pontos, seguido pelo Black Bulls com 28. Noutras notas da atualidade nacional, perto de 6 mil pacientes com diversas enfermidades foram atendidos ontem na Vila Sede Distrital da Manhissa, província de Maputo, numa feira de saúde liderada pelo ministro Hussein Issa. O governante disse que com esta iniciativa o executivo pretende aproximar os serviços de saúde às comunidades que enfrentam dificuldades de acesso aos cuidados sanitários, sobretudo das zonas rurais do país.
3: Como sabe, 60% da nossa população vive em zonas rurais, em zonas de difícil acesso, em que não temos algumas especialidades, porque o contexto do país da formação de recursos humanos, estamos a formar, está certo, agora estamos a acelerar, mas ainda não são suficientes para alcançar a cobertura universal de saúde.
2: O CNS sublinhou que ainda este ano a caravana da saúde vai alcançar os distritos de Marraquene e Boane. Mais de 106 milhões de meticais foram aplicados pelos portos e caminhos de ferro de Moçambique na construção de um centro de formação profissional em Mutarara, na província de Tete. Trata-se de uma instituição de ensino técnico que vai atender jovens de todo o país e, na primeira fase, estão a funcionar cursos de eletricidade instaladora, serralharia, eletricidade e manutenção industrial. O ministro da Juventude e Desportos, Kaifadine Manasse, disse que a aposta do governo é formar jovens em técnicas de saber fazer, por forma a criar o autoemprego e empreendedorismo no país.
4: Este Instituto de Formação vai fazer com que os jovens aqui em Namayabe consigam ser canalizadores, consigam ser eletricistas, consigam ser serralheiros e vamos criar condições para ter mais outros cursos para os nossos jovens em Namayabe terem condições para poderem desenvolver Namayabe. Este centro tem tecnologia de ponta. Tudo em Namayabe vai ter possibilidade de interagir com outros centros ou outros formadores naquele tipo de instrumentos que temos aqui neste centro.
2: Kaifadine Manasse falava ontem na cerimônia de inauguração do Centro de Formação Profissional de Mutarara, em Tete. Projetos financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, começam a melhorar a vida dos beneficiários e seus dependentes no distrito de Mabalane, norte de Gaza. É uma constatação do administrador do distrito, que descreve como satisfatório o nível de reembolsos. Sérgio Moiana diz ainda que, apesar dos danos provocados pelas enxurradas deste ano, os beneficiários conseguiram reerguer-se.
5: Este ano nós conseguimos financiar cerca de 88 projetos. O número cresceu de 102, que era o financiamento de 2025, agora 88. E também o nível de reembolso é encorajador. Portanto, quero dizer que há sinais claros, apesar das cheias que nós tivemos, mas olhando para esses dias, as pessoas estão a entregar e começam a ver mudanças, sobretudo na vida das comunidades, no abastecimento nas zonas recônditas de produtos da primeira da cidade e, sobretudo, na agricultura. Outras áreas é na área de restauração, portanto, hoteleira, mas também comércio e venda de produtos agrícolas.
2: Do ano passado até outubro corrente, o Governo Central injetou no distrito de Mabalane mais de 9 milhões de meticais tendo sido financiados 150 projetos de geração de rendimentos nas áreas de agricultura, pecuária, comércio e turismo. No estrangeiro, pelo menos 7 pessoas morreram ontem na província sul-africana de KwaZulu-Natal em 2 ataques distintos. No primeiro incidente, numa zona de diversão noturna em Kwansane, um polícia matou 3 mulheres e feriu um homem, acabando por se suicidar. As causas do ataque ainda não são conhecidas. O segundo caso ocorreu numa cadeia de supermercados em Enshowe. Um homem disparou contra 3 pessoas que morreram no local. As autoridades estão agora à procura do suspeito. Pensa-se que será um antigo funcionário da empresa que tinha comparecido no estabelecimento para responder a um processo disciplinar. Para fechar o tempo, a cidade de Tete poderá registrar hoje 35 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Nampula com 33 graus. Vilanculi, Pemba 30, Maputo, Xaxai, Beira, Quelimane e Lixinga 29 e, por fim, Inhambane e Chimoio com 28 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias das 9 escutas próximas quando for 11 horas. Antena Nacional.
6: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Já, tu arribas em engano se tu se a parte do que é se eu te ouviram, curte o teu ideia se tu uma puto antena nacional, quando manisiam e te curte para os jungulam tiram muita Moçambique, quando ibas em paca irambo yakusa nacional e internacional, base a charon watchingetum quende tutamini programan ya kaulule apa no pawaide si Radio Moçambique tukamba kontenam heja kwa basi a charon watchingetu ankuru pika nila apa no pawaide si Rádio Moçambique. Karibu né? Ni programa ja kaulure. Apa na pawairesi. Wambambande. Na angolo. Jama wairesi. Akono kumangu yetu. Kumusambike. Tuteni mwakujira panyuma. Akazatiji. Kutichikala chikuja ni kumbu chila. Samari yuno. Kwenye tukumbu chila. Programa ja kaulure. Jari jusi. Apa na pawaini si Radio Moçambique.
7: Ariro, Ariro, Ariro, Ariro, Ariro, Ariro,
8: Ospe, wankupika nila waile si tuku nkomasia. Jishe ndawi jakumpela programa jetu ya kaulule. Ntwe wa programa jetu ya lelo juno. Utinda na abuawo.
7: Ariro, Ariro,
9: Chuleleji.
10: Kanakon.
9: Dude.
10: Une shene na imwene. Kwa dia jetu.
9: Di shene ne.
10: Wawo
9: shile shila epa. Ateje matego epa. Uwetu utugwene waya gomba gomba ele wenga tukula kapamu.
10: Na mbodi inadia vamuzi. Nia ikurate ndaga.
9: Ano nga ndaje jili jose chilo nje nje nje.
10: Ah.
9: Mwa wanga dusimbi simba muriete.
10: Alakoya ngalo ndiri ya nyumba javani.
9: Namarani mwore wa jonjonjonjo gomba chichi.
10: Alakoya ngalo ndiri ya nyumba javani. Ja alakoya ngalo ndiri ya alakoya. Ja une une. Ata ama imanyi.
9: Sani yangu naka une. Mwejo panga. Nani tuona uleo. Gomba kwa kudizoto ore chibarisi pelela. Mwotu unangani. Nani tuwela dizoto ore basi mwuleka.
10: Anambia tini nga vingila kugula waile riu.
9: Ngadi kandu ataleche.
10: Roni ya kuleka. Une. Pangu parakila nebo chine chileji. Wika mwa wana wandu wala chete. Unakule kabeli. Na wandu wa dindindindi ngani kagomba.
9: Kwenye tuyo wane pa ujopo. Tuyo wane. Mwakute na plaka kutii. Nejijo. Ngane chimwene kwenye.
10: Mwedi juri ya po. Jamani mwanja wako tutakalu undu diori. Mwota wawo umareri gimentu. Ala kwa mwota kupita ncharinga ngagawandu. Unela kumwana nguwa londe.
9: Ambia mwota wile wandu paka ilimonji wadi wote. Mwota matunga kutoka diori. Iti mwota.
10: Ambirano la mota wo janga dindim.
9: Mpi wone. Nambuni ngutine chagomba kuchilo. Wandu akuleka ku level agone digombu de numwete.
10: Ah. Atadi mbangane.
9: Mbiye kupata kudima tinyele. Makani.
10: Anani kuiona ako nakavene. Mwenga yone.
9: Nyone mweji bwana.
10: Ah, avela kolonga la kopagwa nakidi.
9: La.
10: Ha.
9: Hey. Iwone.
10: Ana kwa ulu wa kupata la mota mpaka kunyango nyango. Ulu wa.
9: Hadi kandi yelo tu yone na ambo ndite. Tu yone.
10: Ha, unele ata. Ngaikunde nda.
11: Ana akwesa na sheni ndandi tokubika na katashe.
10: Ah. Ashe mwene wala kwe.
11: Akuti udi.
10: Akuti we ya gomba gomba yikwara kadiri yetu.
11: Kumango au kwala kakugombele.
10: Kwa sheni. Mwatu gombele hapa hapa mola we mwanja ako bari. Kulubu kulubu.
11: Haa, nombela umanja banga akurago na ibadi yako na alondiri yaga. Na bimu hundu wako nile kumangwa we kugomba idiku ine. Wele umanja anga gona.
10: Nina radi ile kutumumweli yori wa ndungu atagamu. Mota wanrumile ule. Wamulu wa ule.
11: Anaroni ya kutenda ule umanja ukulabu hadi mkwenda mire omwa. Nanga kuleka gamele vema mujumu ule kuja kufita meri.
10: Meri kwa miri laga wandu.
11: Rano yele indunga ilondiri ya kuja kulondiri ya ishi. Ndiya gomba kwa rieni.
10: Haa.
11: Ah, yele ni ya ukoleko. Neshinya ule nonjo yako kwa dadako nga radi lene. Yele nga uri ya utiananya mwidingwa kutukuya kuyaweja kunukunu.
10: Kwa dini ya chirene
11: niti? Ajinonda ajino, janga londezi yana. Oh. Ni wana kutama kumangwa au, ni wana kutama kumangwa au. Ya kulondezi ya wele ya kumangwa au. Akulama udi ni wana sewa au.
10: Ya mka, jika, atala kwa jualo leji mwanja ula. Ata kutenda ele shakuri le meno banga kawapa.
11: Ah, ni yeleyo. Ni yeleyo.
10: Kudivari lapeko kukuro.
11: Alondiri ya hiri ano ya hidi mmota amo kutidi nguwa yukutewe rase nene hidi nguwa yukumbele mauta na akarumi lejele.
10: Yele.
11: Ni ya kurumi ya kulondiri.
10: Anachichi, anastovela itirimarile.
11: Ano uja kulondiri ya shindi yangana kula kumangwa unumbe wako nitulondiri ya jietu. Gomba ni ayo digongo yetu. Akalondiri ya wele
10: vanyo. Na pani le.
11: Ah.
10: Aji. Ni kutikini uone.
11: Unesinya alikuwa dada akura mpano.
10: Dite. Sa
11: pano nguwa labele.
10: Nombene
11: shakole wata yuone. Mm, mani
7: aniro ganirale onalangire pari kalumburi otema ganirale otiriwo
11: odi
12: anya modi la wangu vika na mpela hapo anga
11: une
12: pite na hapo anga
11: pita
12: ni mpanga tamas
11: asante
12: anandi mwisho uzi
11: imwisho kwa dia jetu
12: na wotu jimwisho
11: mbola kongo wanga jimuka utiga gonile udi
12: iya ambo ni mbona kumbumu.
11: Ndiyo yo nambo.
12: Mwenye mbewa kongowa kuimuka gani yoyo mwende kunjimu tia.
11: Mwamba utiga gonile udi unena janje jie. Dada gonile shenene kwa dia jetu. Kwa alamu kwa jimwise udi. Siyawe seleshe etu. Siyawe mangu etu.
12: Ni yoyo. Asante. Rano nzimbe umi mwaju ya nyishiri.
11: Tendele dada kwa dia jetu.
12: Watuli shenene.
11: Utende ya sirungu.
12: Lo mwe.
11: Uneji kunumba kwa alamu haku ikaika kwele. Adi aisha ni kutenda gampela gabuzu. Akuti watu kugomba gomba ya kugomba ni yuko atende la gamaregwe. Rano une nchije kutiana maregwe ga yuko atende la wala kwejika. Pewa ane wandunga yuko atende la pamuzibano. Oh weleo mwaganu adichehe. Jwa kupita nchilo ndriya majumba kwa kugomba hindu. Ni anyishile je yako.
12: Okwe waisha kwa lego. Nambo hindu ya ninga unamia titukura ibika na gakoze kuno. Tuwela.
11: Na ya gomba galari maibika nishe.
12: Mnjamani mwanya muku hika kuna. Anamaya mwaji inga tuwe anashu wakundrada ya yukuvita. Anamani vila ipa naga uindu. Wele umile kuhibika na nimu wabandu wane. Udakumani wancha wa baba utandali zegwe. Nelache kakakundrada ya mwanyu kuwekulewe.
11: Rano tita andite ishi ndiyo kulonde ya utukua turumile. Atuishile. Ngatuishile silo. Atuishile, tukatuishile silo indi ya kuruma kunzika tukatuishile silo. Kuleka utuishile muri. Rano vele tukiona pela uti kuwa mwa kukuyana. Ni anyishile je.
12: Kwa mbamu alishi ndia ya pa ulongo. Pa kutino mbele nindi nombela. China pele ngani juwa shimone wenu. Untiche mwari wenu na mbo chini mkwa pika na. Katiri mwari amu.
11: Mwapopori, mwatene mwari lanje je.
12: Ana beba anono. Beba anono. Anaya, analugono, ya, dadewe nunu katarube tuwa iche patabu. Dadewe nwa iche.
9: Aiche?
12: Dadewe nwa iche mwakomazi.
9: Alikuwa?
12: Ali patabu.
9: Pepa, kwende. Jemani mulugono, wetu kuchiri, jemani chilonga tugona.
12: Ana mkuchesi ya kwa avi.
9: nyamata panga njira juu gomba jongi la ibu chilo nje nje nje.
12: Iya. Iya.
9: Njira wangati kunrada utibana weno li yaitita kundukono wana malilu wako uko. Iya. Kwa wile malilu wako uko. Ah, mwanja langa pika ni hile ibani bakucheri chilo gomba.
12: Iya, nikutendaga mwanka mwato honi.
9: Iya, iya. Aku iburi ya. Ah, nga mwenele. Eh, ajimusha udiana?
11: Tujimusha kwa adia ajetu.
9: Jimusha chenene?
11: Eh.
9: Kunyumba wana jadi chenene?
11: Adi chenene.
9: Hmm.
11: Eh.
9: Okay.
11: Unaja asimwene nyishaje kunyumba kwako kwa nangani jangu jibika na mari kugore be eh rano nindi iteja najele ngani jiji kutioshe la babi pakugomba baka tukugomba munkati mwakuti tubika nile yabika nisija tala kwa bari ikubaya bandu asanye bakubika nida shanu adi nkubika nida ikuoneka mpela gakuti bane bandu bala ngayikwara katia ikwara katia ala kwa jika ana ile idea kwa yakubesa tabandu akubesa ta wala kwa jika ba kwamba kuilunga ni kuikaga huno kuno kunyumba kula kuira kutuuria we yanga manyika eh ni anyishideje
9: okay idi ni kunga jagomba gomba uanga tuukania ndangora no gomba kula tulojina pat jagombela nganda jijijo alahamis kwa munao ijuma ndo adi mutu jama jaka muna gagomba hebla bali wotu bali wotu akulikanja kuti anajwa mundu ju akandi idingwa sani ile ikwa ganga ya mboni mwezi mtendechana na kuti kwa nono kwa na malilo mugani nganichire kuti anayo ba kuleva chirilu kapena akalamuka wa kwa mundu ngaba kulovela yeji landaje mundu yaji sani amini kulikanichiraka ambu jama jaka kuti nagari mani nyumba mula bani wambaka agomba ndaje kuti kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu ni wao tukudanda wala bantu wala bantu ngakula da kujogopa unekapa ulongoko ni pangura kuti ile katenda katenda
11: padibale kudikwa na madilo saka saka tabavikene tudi kugomba
9: anadijuri ngwandi kwangadi madilo
11: dijurisi
9: mwanyi gabapo ndo yako ngogala kani gomboka mamboko la kafeta
11: ya una miyeli uwe budi bane madilo ngadi patugombile ya gomba igongo tu imanyi kuti kuwako kwa bandu wori be padibana madilo bangadi sikuna relaka cha paka kugomba alamiri ijuma ngadi patugombile na marani nga mwa gomba yindi tukugomba kanaka tudishenene kuti namba vele pantu kugomba
9: alafa
11: ah namba gamba urala kuti nombala kwa ejo ibadia kulonderiaga chilocho
12: kumeka na bwanga
11: eh
12: nkwamba kutata abana pa namba mangani njaji ba kwa hala najo kwa mwenye
11: eh
12: gongo ya kutata abana mwa chinzi ene papa abanya mwa wa baba ngapo kwa yipi kanite namba bala kwa hala kwa mwenye kwa chaka poka ya kutenda
11: eh unebele bona iweni jino njako bala iwele gongo kubela mwa kuyana
12: gongo
11: wala asimwende bana mota wetu kwa etapa re lujaji tukugomba namba ya kutenda yakwe vele mwanjao shilonga gona kupita nchi tukuya kuyawe shilonga gona pita nchi tukuya kuya wako nuku wako no ijuri juri ju twaweni vele mwanjao banangwa di nkupita adi adi bagele kagoka karwela baiko gakutola chisi
12: bari balaga jawle kwa mwenye magambo
11: gamba
12: ngongo mwanja moja pepo nanga tenda leyo ngampikanga
11: batu bikanga na roni unenjo vele mwanjao ngwa jogo ba
12: ano kwa mwenye echa kapoka
11: te kwa jogo ba nawe nine wele mwanja roni tuni bale wipe pakane nati gana wele mwanjao le bani nuko abila ngarano nyumba jangu ne namalo le bakwenda vele bonanga chimwene velewo yele yorbe ayika gakulonti ya gomba pakati chilo
12: bari balai jawle kwa mwenye
11: unenjo yako ni yangu iona bari ngwa ula kunyumba
12: asante ala
11: asante
7: Kadirale, Malangire, Kupari Kalumburi, Kupari Kalumburi, Kupari Kalumburi,
9: Kupari
12: Kalumburi.
9: Yo dila mwenye wanga bikana.
12: Eh.
9: Yola miaka nga agonela.
12: Eh.
9: Yola.
12: Eh.
9: Asikura munu wela nga banda. Asibanda munu wela nga adimila. Asibanda munu wela nga adia. Aje mnuwewe langa gola.
12: Baba no nkatenda
9: kaladi.
12: Nkakaladi njama magambo njale lango kwa mwenye akapoka atie.
9: Ndio kwa mwenye akapoka na mwewe la bari adirinja.
12: Njaji njago
9: kwa mwenye na miaka
11: ngana. Baba wanona.
9: Ahona.
11: None muzile. Ninga ibadi ilondeshe.
13: Kwi ilondeshe bandu bambwira.
11: Ibadi ilondeshe kwele kukanga na veroni kwa dijina gakabale mukwele kutena maugudi ungari ashindio utumanya angaba yele bwana jale nayo kwa mwenye ngona paka tukaka mulene ti adimbange njirano paka napota ningu tinaona tunga mbuta. Pakumbuta papitile banadi kwa mayendi kwa mwana bala ni mumone yaga
13: mumutagara
11: pano ile ngatende.
13: Papitile?
11: Rano vele bona yweni ji. Chadia jantundu bwela kwa ula na ayo kwa bandu. Ligongo manja ula kutumonje kashilu wakuna ikaga kuno kuno wakuno. We kutuwa wene dijuri ule.
13: Soni wakudi ibeche laga kutenaga kurele jenga banda.
11: Rano kukura konga kwa wele manja ni kutinaga kurele jenga banda.
13: Banda nga.
11: Rano wele manja anga prometeri ya kuwa.
13: Kumbu la kupanda kudimi na mpaka lebele. Rano hapa.
11: Tuja ule kwa mwenye beko.
13: Tuja ule kwa mwenye.
11: Aha.
13: Atari ene wakimanyi da maunenga jinjira.
11: Eti.
13: Atari ya kupala pati.
11: Chashi tepeche la kuyanango.
13: Kuwanda kweleko.
11: Iye.
13: Anga kumanyi dila.
11: Anga kumanyi dila.
13: Iye.
11: Chaka tame mungunda pemu.
13: Asante.
11: Kwende kwa mwenye beko.
7: Kadirale, malangire, kupari kalumburi,
14: Anzengo, nanjiga ni kajimbo. Mwe, ntendeje mwakuindi mala. Nanjiga ni bwana wakajimbo.
15: Ya adika anwa njiga nyankanga.
14: Fishinjileje, alumbuwa wakukivo, wapunile wagande mwengileje peya peya. Ndijiga ni kajipele. Alumbuwa wakukivo, mwe, wapunile wagande.
15: Veya veya.
14: Alumbuwa wakukivo, wapunile wagande. Veya veya. Iwele ni mkulu mpanga wu. Ya, na chintika ni.
11: Oh, odi.
12: Odi.
11: Kupika na watu kwa ule.
14: Janje.
11: Bwana yeungari wakupoka wautipali singa wara wiku adi.
15: Kupoko. Abitabite.
11: Bwese nunga mwenye ni kwa kurakati ya kupita.
12: Odi ambuja odi.
14: Janje juandu.
11: Pelebo utika pita kundu tenje ya toku tumana tuatu jinji jinji beli.
14: Karibu karibu.
15: Karibu
14: karibu. Lo. Makuleshi gawe. Ya. Achiloleje.
11: Na ira wizi.
14: Na imani pakambadi. Mwanya mo yikonda twa.
12: Kurora ulongo.
14: Ambo mwanya bachachi jari kwa munga ni kuyana.
12: Ah, akakuti awishe malo kam.
11: Bani chabani bani.
12: Abari yoyo.
14: Eh, tama gabani pele. Tende yoyo.
15: Hello.
14: Na njiga ni je jaju junze ngo jwa
15: jimbo,
14: atiganganga ubundi ulangu uzaka.
15: Eh.
14: Ni mwenye nyikombola ulezi.
15: Uleri.
14: Aju ulezi.
15: Oh.
14: Dijuri ngumbila nga kuti nambisa mpano.
15: Halo.
14: Kunjimba ya kajimbo aba ya kuti chiri yako.
15: Ine ine be.
11: Ata ya ata ya kajiti chiri yako kwa yelo. Yawe ya ube.
14: Uwe kwa atenda muatende utu wakulumbo wakuki. Wabunile wagande uo.
15: Jele anga juma njidi.
14: Akuti ya anganga yele kutakuti ya. Ya mwika nkombole mazengomo.
15: Jeji landa wiji ladi wanache.
14: Wanache. E mwane wetu kuika.
15: E.
14: Ah.
15: Teje tuwala wila mbuje.
14: Melo chonde.
15: Yelo kwa diya sije tu jamariku.
14: Tukuimuka.
15: Yeti.
14: Kale pela kani kangule cha upa ande wawu.
15: Ah, alakwe.
14: Na mbari kule kutoba yaka.
15: Irobo ya ando wana alakwe.
14: Yoyo.
15: Ikamba kupita nchikole kwa mwelemo. Ah, bari kuti yoyo bula
14: ni mwelemo. Imani. Nyirali mwe nyiwe ni kwa nkumako.
11: Ah, bari ya utendele kwa diya jetu.
14: Ano, nibana wendi chenene. Ya, masuku gani ya ikutenda ya itunyago mwetunyago.
11: Elo.
14: Niku mbaga wandu ibaluwa ya mkuiwa na ya.
11: Yorobe.
14: Achicha, achichi, umile kumatemangwe, achichi.
11: Simpite mwe mwore.
14: Kuchiwaya.
11: Mwore mwa simpite.
14: Kwa ni achicha mkuchiwona achi. Niku nonu wakwa kutukuchi madilo rai kwa dikwadi ni akungo bodi wakumwe.
11: Ya minga wabula kwa hoda wandu wabula kupita nchipoka na umele.
14: Unenga kupoka tujimbo tu wangu tula.
11: Shano nyimbori mkwa mbaga kuimba.
14: Ambo mwejo mwe.
11: Mwene
14: ngucheria kaya hila.
11: Pika ne.
14: Kutiala kwele kone mweji.
11: Itu kutabe ya koka.
14: Ambo mwejo mwe. Kuikani ante ya kutiyule ya kugomba gomba ya kuguluka mpaku
11: mchukula
14: ni wajila. Ni nichene ya ila anga faye.
11: Haa?
14: Mwe kaza kaza.
12: Nipika.
11: Landu kutushila kwele. Kwa
12: hila. Uwepa langa yika kuti.
14: So ni mwepa nabite kwe kula.
11: Eti.
14: Panabite kwe kula.
11: Haa.
14: Na wile yika yika jimbo kala uti. Aji nguwaji. Jika kule. Ninga babu ile kuchere ladi wale.
11: Hui? Haa?
14: Aji nguwaji.
11: Jika kule.
14: Ninga hapa kuhile kuzeri la diwale. Apano, apano pa mwishipa kula mwela hapa kuika. Apano, apano pa mwishipa kula mwela hapa kuika. Ariene mbumba kutamila joro pa kwa jogo pa hapa kuika. Diwale. Mwejile kuchedi kwele wanune wanya kuhile.
11: Eh?
14: Hala.
11: Elo jera lele tuje nyimbo wanya. Nanga uidisiri ya roni. Eh?
14: Ajingu woji. Jika kule. Ninga hapa kuhile kuzeri la diwale. Oke mwete ni mkutindi midilangu.
11: Anaka tindu ya kutanda ele.
14: Ajiku waji. Jika kule. Jika kule kuchelila diwani. Abano. Abano pa muriba kula mula wakuika. Abano. Abano pa muriba kula mula wakuika. Ariene mbumba kutamila.
11: Joruba. Pajoruba wakuika.
14: Diwani. Yele.
11: Eh eh.
14: Nintaka zete.
11: Eh. Yikuna aba yorobeyo. Ngaoneka.
14: Bari wandu wanzuza pipa.
11: Sana vena kuipa kajika pi.
14: Jika pe bwana.
11: Eti ba mwaji gele wongwa
14: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
11: kwa kwa
14: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
11: kwa
14: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
11: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
14: kwa
11: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
14: kwa
11: kwa kwa kwa kwa
14: kwa kwa Jika letia muntu olo mbisha hapa.
11: Yeti.
14: Bati
11: nga dikani.
15: Ah, kwa chibumu diri ya kura atuwa aloko etasha kulokota.
14: Yoyo. Yo.
15: Mkungulu uraleleje. Unambuje ngwete kangani.
11: Kutiga ngani. Ngani je kulungani utika ngani.
15: Ngwete kangani.
11: Kwa kuwa landu.
14: Anze ngu mpika nchiri ya jokuwe cheta. Tweni nayo.
15: Tukututana tutana. Kutenda kasha kundu utane. Unene nga vanobe?
14: Sanu nacheni.
15: Nachi mwene wale.
14: Manye kutenda uti.
15: Hayumanya chumwene wo. Unati atala kwa kumanye dajwape.
14: Uyukwezi woni mwene angali kukamua.
15: Bari unena terele bari kupata tukobidi. Mujaruma tutu gumba gumba tu.
14: Ito kujimbula jimbula tu.
15: Tujimbule jeba nyumbaba.
14: Uchwate lipo uo. Haine kuhile.
15: Haimwene wala. Kuti ajimani unenguruma kabalola papa. Mwa romaji mwa mwa.
14: Elo.
15: Bari di mwe mwe la mwe mwe mwe mwe. Bari kuriga la kunye ndani murajo. Mwanja waku tujimbula. Nambone nga pa kubangu atenda pa kwela mota kucha. Nenene kucha. Unengila pe. Mwambaje tu. Nisha wachira chile. Ni tukurolewa na rile rio. Ni mpaka kubesha takutenga akura.
12: Okwe.
15: Kuhikaga kubelebo.
11: Nga gwanela sinu shaka sinu.
15: Gajimila.
11: Mpela nungu, jula kwa ya jo kutujo wa vele, sewa, chidunia jini.
14: Kuleka na mawele?
15: Okwe, kuleka wewele kongane.
11: Ntima wapewe kunungu wako ete.
14: Oya ya santa. Bariba na nagabike ene.
15: Yoyo.
14: Nankubike na mundu ukulu kulaga. Ngani itu kulaga wako hapa.
15: Yoyo.
14: Unigilego nagabike ene, ya mulungu ntelele chenine mwanga. Pakuika hapa nupano kutijamani, tutame.
15: Loto tame.
14: Achimweni wenu nubena ujinga. Ane wewe wale nombe chine chaka uneti na apike ene.
15: Hello.
14: Kutuwa kutina kimuwa kwa kamula tuza nkoka mzipo.
11: Uwe kwele kwa wewe kamuleje.
14: Na wewe wale na mota.
15: Ye.
14: Ana kutikwa galoru.
15: Gabalole.
14: Mota wele.
15: Mota. Wekulu kwa
14: nombe. Ni. Unetu wene na apike na andre nko. Ano andre nko kutenda kwa ino kwa mpela hiri ene. Ine ya unami. Akutikwele kwa teleje kuti. Mkuimbula mwejo kugomba kumpeleleje kinze.
15: Kinze.
14: Kinze. Akuti ala mwile jewe mwanja wa akuti akutenda dizegwe pa muri. Nekuti akutenda nzengu na angona ya unami. Iya ibata santi.
15: Iya.
14: Sanu hapa bana we. Aimani. Wanayo mwaya hinjo njichiri.
11: Unaya kwa nseri ya ninga bagwa namba ya kutiyo kutii. Asino shaka sino ngago nelanga akura. Yeleyo ni akura kakuilole seri ya. Digongo hapa juka jumidila mundu jumo. Digongo ya wele mwanjao. Choni wele kudijuri dole waba teje kunono kunyumba kwa di mkukopo kabanango wala di atakwile kagwoke ruela.
14: Okwe.
11: Wawo, sano lelo tukubika na roni kuonje seri ya jinga ni jautijinga agonela. Tuiweni kutinga baya una mimanja uiba di akuraka. Aroile jema kutandile.
14: Mwepachi ndutuba na malowe. Yorie chawe chete mundu yikuna wajirieni. Malowe go. Baratuga one. Wanya awo, tutuwa tumile malowe. Na mbumanya wewa wakutikuenda kutakadiria. Na weni jimkaiche ntondo.
11: Ntondo.
14: Ya. Unichina atume kweleko ujwa nzengo. Ligongozi kati ujwa una nzengo. Akaradi wanya uti ntondo wa ichijapa no. Kunda ipe. Ni mwanya muko leko chinkati ocheje. Mbole mbole kweleko runinga ninja kukuta.
11: Katuja kukanga na belepo bash.
14: Chonde chonde.
11: Katuja kanga.
14: Na mbuni mwanya mwejo na apike ene. Kutia gomba gomba yae. Ngamkupimi landa avi. Mkwamba bari juwe titi jamani ngapeleke wandu ndavi
11: eti
14: ile nwe kuzakala ya tuka pikene anzengo
11: bari
14: asante tamagani mwani
11: mwetu asante
14: mwabikene wandu wala wandu wala kuti akukanga na mundu nimpu akwe ndubulanyo nje kulula mawele sanu mwenti ochaba njaule kwa mwaiwonele kwa rimana apiti mbajila kuleka malowe kwa rimana mwaiwonele kuleka mwaiwonele kuleka mwaiwonele kuleka mwaiwonele kutondo kunda ipe kwa nanganya kule kongani tu ya mwanya mwejo njaule mtende mwechi na mpanga mkanga mache
9: Ododi Ododi Ododi
12: akuno apite
9: tubiti lava
12: atama
9: asante ya kulungu
12: Adimwisha uli.
9: Watu jimwisha.
12: Wadini
9: jaji yetu.
12: Watu jimwisha.
9: Asante. Kuhika kwaku. Kurala malowe. Atija kwa mana mtibajila kwa radila. Ntondo nukwa nangani akono. Akubila nganganga. Nuwa adumile jewele.
12: Unu mbeba kutipa anu najido kuulopoti ya kope chai chepo chena atalini.
9: Kwa radila yoyo.
12: Tutula ala. Nanu kwa kutujimuzi.
9: Kucherura. Tukulawi riaga.
12: Nanu kwa kutujimuzi. Tunzi mane.
9: Asante je kulungo.
12: Asante.
9: Bari.
12: Mbuzile, wakula kwa tia.
9: Mbuzile, wakula kwa tia. Tumbutonche chepemba tili. Ikutawuri asimwe.
12: Bari, tuwa kutubila angako, utendi jamwa changu.
9: Kwa?
12: Hapa, kumarefa kutuchele, watu jaji kuchenzuza kwa mwenye.
9: Kwenye chishi?
12: Mbu ya unganja kwa leko, iweje wa apwenu wala apite kwenye.
9: Kukula vile? Apile wabula papiteo.
12: Zano hapa, tukachele.
9: Yungongo ni kutawuri ya. Mwaniki ya kutena nga yukungo onda. Ata tukulima kumpepe kuna majani kwa huko na mbu ya kubanga nye yako ya huzi hilo.
12: Mbari na kutubilanga kweli. Kwende.
9: Mbari kwende.
12: Kwende.
9: Kwende kwele. Wodi.
16: Ya, nakuni.
9: Wodi.
16: Ya, kadibu kadibu.
9: Ya,
16: abita abite. Abita.
9: Ya, asante. Ya, kadibu.
12: Odi?
16: Kadibu kadibu habite. Habite.
11: Ila wile tu katari. Katari vya ish. Ambo kamu lantimayo nga nitukangana.
16: Kukupasha
11: kukupasha.
16: Na arinde odi.
9: Mune arinde chinini.
16: Kati
9: katenga kala uta kubilanga.
16: Ni yoyo.
9: Na huu.
16: Na arinde odi.
12: Chene na kwa liya jetu.
16: Tendeli. Arinde odi wane. Rinde
17: Hello.
12: Hello. Kwani namba yetu hapo kuno kuno.
17: Tukuimuka. Tukuika baba.
9: Unakuja. Kwalia yetu.
17: Tukuimuka. Tuishe je mama Aroni.
11: Mashkam.
17: Mahaba.
11: Tujimwishe Udi.
17: Tujimwishe mama. Kwali mwa yetu.
11: Tujimwishe.
17: Tukuika.
16: Mashkam ambuje.
17: Maha. Tama gari na kuweni, njimwiche udi.
16: Kwa nila mbuje. Kwa hali achi jetu.
17: Tujimwiche.
16: Yoyo.
17: Baba che mga yuonele.
9: Namu.
17: Che kulungwa imani.
9: Kwedi.
17: Akuno ngawa kwa kangana. Nagam kangani leje, akuno nga kangana.
9: Kwedi.
17: Aichabu enu. Kuti, unena achimwene nga tukubika angana.
9: Yoyo.
17: Achimwene, wana kuti, Lola, mota we kulungwa ula Lola mkuti.
16: Gaba Lola.
17: Ye kwewe zita kukubilebila ile, wakwete mota, we kulungwa, kukumbunda uneula. Wane, akwete nziki, dimbaja, jagomba gomba wajimu na gawandu.
9: Kwete.
17: Akuti mwejo, mkwa tendla diti mapu enu, kwa jahu daga kukula kuti ya gomba yai, chivela tuko loko. Nga gomba mpaya urukwa unyako.
9: Kwete.
17: Apo enu ni watika uti abu lewele wakutoka papa kuangacha. Nukutu jimbo lewe wangajimu kwa mwenene mwenene kutenda kumadi dama. Lelo naku iwanda dire kwedi ya une.
9: Kwedi.
17: Une ninga nilaga kwe kwese nati uti. Nga kupika angana hapa. Niku mbila anga kwa kuti manye mwejo wana wajumu. Namburi yaga mwaneche jula. Watika konga we wala konga une.
9: Yoyo.
17: Lelo mkuti udi na apu enu manye mwejo kwenda na muza jo. Dikungu diya ipanje.
9: Kwedi.
17: Kupika na utimpaka waichije kuleko. Kutonye na yara kuleko.
9: Ile na mbuji?
17: Mtendeje nchanjaga.
9: Une
17: akumilanga kuboma.
9: Kwedi kwedi.
17: Unanganga
9: nejua jumpa anga jua jungawa nguru ronda. Na mbongu zadila. Ndamure pamuti.
17: Chamuni chamuni.
9: Ajuka temaka kujigala ya isakuto ya kweyo gumba. Ngakulu landavi. Akua achiri ya gabandu paka kucha. Na mbonga hapa unyako.
17: Chamuni
9: chamuni. Ndaje jidiri kikili.
17: Pantiaka vele pantiaka.
9: Pantiaka tiaka.
17: Ni unyako ngawa.
9: Alami tijebele nga jogo pa. Akwa mbiga cheche la bani igunda gungu.
17: Aku zidiri
9: kujene? Nile nawa tuli mziki tijue nyi igunda gungu.
17: Kuna.
9: Nile natika ujemeni puanga. Nga ya mboni. Kuwechita matika nana kwetu wana mota. Mota wanepa kutapela pe. ngaba ndo kwa jimbo la yai kwene kune tubushikapi da jeka tiche ngai kula kapa la la la la la pamuti pano mungaba ndo kwa jimbo la mwe ninatigani I namboni mpanga jwa jungule bila kunzada
17: ndo ndicho ndiye
9: kwene mwene mwa kona kwa kuti wewe utukunga tulumbeleze mwe une utukumwa dirwo ngati imbile nelewo unena chimwene kwao kongani ni konga jule jina munga mbika nane
17: yamboni
9: ngaba ngwale kati yagomba kati tagombe kati nambalo jenda yuti yako
17: yamboni
9: ngati uchele pane pane
17: asante
9: ya nganga dilo da ule
17: achiloneje
15: ambuje
17: kubike ni kuveje takwa kaka wenu
15: Anime kubikana.
17: Mbechet.
15: Ambuje. Kalaka atala kwa kumonga kwa mbala kubechet.
17: Mm-hmm.
15: Kushibika ni shiri agashi yao.
17: Chambun.
15: Ashirale nguti ya mburi ya munduji wa ashirale shaku nguya kuya une.
17: Mm-hmm. Akuti ingawa kundikani ya gomba. Na mbopi mejenda wiji ya gomba. Mwejo isilamu. Uijenda wiji ya kutiri ya papa namba nwajinda wiji ya kutuwadi. Mwejo ileta kwa mkuti juma, kwa mbeko weyanga dinda vile ni ya kutia chumane venu uo. Mwendi mkuti ya kungu ya kuya.
9: Wedi ni ya kutuwa kuweche taneji.
15: Tuitende ata ambuja kweleko, ijuma na ala amiri, we mwanjao nga kupitaka ncharinga nga mwumone kabalola jao, pakutibo hili ijuma.
17: Mkanga, akunuku unganya, kwa nga weche ni mkupiti kulana. Yele inaga nterile jeni kuzako.
11: Wajo mwela mumbi ya tukuroro. Na weleo ba kutenda ili batuleshe ijuma hapo. Rano kudianga tudianga.
15: Alamiri nga kudianga. Ijuma nga kudianga.
11: Mwela na wakudila tukudila.
15: Kushibima kashadi ya ambuje.
11: Vai sebeleka kazi yala.
17: Anzengo. Nkwa pika na wewanya. Yele ni yateli jenga kumbula na kunyumbaku. Na chimwene wawo. Wili wakwa radi chile kwa kuria ni malove. Kwa radi chile utingombe jina mbompi meje. Gacheri ya wandu kwa mba kukadea de kutingudu wa rambia. Mwanache jona kutivele waku nguya kuya. Ani vele waku akuya kuya chumwene wawo. Ndewa.
11: La mwanao.
17: We mwanaku akuya kuya chumwene wawo. Ligongo vele akutimpi mejenda hivi. Nole kutia tanu waku izala ya mota ni kuizala ni ya kazete. Kazete ni kulanga na ni mota. Ana mota di uute ndedire kutuwe ulendo. Sanu kazete akukoleze diwa dianga kupuka. Mpaka vibe yukuloko. Chilo njenje njevanga hapa unyabu.
11: Nambadi juri ba. Ndilewa andu ni batirile. Akatila ngangarega waga magambo gele vele. Nombe nao.
15: Vele, ngangani yukula.
11: Ngangani yukula vele. Wapitile chagunda wa andu ariene ni kutila.
15: Ni ikanandi vele.
11: Nambo wa andu la wene.
15: Ikanandi vele. Ika kurulea jumwene.
11: Watu kaiwa ukwele kungangani tuja ala kuja kutala gele.
17: Sano ni nambende leje.
11: Familia kwa awo.
17: Nambende leje kutibari. Mwanya abampi ikangani. Mwai mani. Nambagila mwanyi mwe urebalo mbele ape. Awo wana mundu uo. Na uo kwa mwai uonele uo mundu
11: nipakwe. Mwaba kwa nile.
17: Ntende mwa kutenda mburi manentima. Mwa mwai uonele kumbona

0: Mwendi kutikaji uneyanti pa kusala na Mwendi mpakanya ndi ni namateke Kaji ni kutala kwangu une Mwendi mpakanya ndi ni Sheikh Abdulla Mwendi mwachino mbele nengana weko bochela
1: Wajembe cheja
2: Kanti wadila
1: Taufike Kujendele chelabato kudimu kulabashanela Beat.

0: azwanganika nkuona masongare bachia ha pepani ya jikurungwa chitimati machetu woni chakunsangara sia kuntyozo yalipowo kunkunguru siam
1: wow,
0: kazi ya bari ya tulimkupochela.

Monsanga chikufikeni kwa kundi domvela mene muli pafupi ndi wireless yanu kunde kuyamba kwa programu yathu ya wananchinyanja pano pa Radio Mosambike Nyasa. Estudio munzinda walishinga. Achinjathu lero tabwelancho ndi programu imeneyi yocheza ndi wana achinjathu. Tili limodzi ndipo landilani malonji ndi mafuno yabwino kwina kulikonse kumene muli umawa uno, siku la Mulungu kapena siku la Jumapili. Ndilelo pa microphone mukhala ndine Jawadi Ibra. Pamakina ndi openyela usaiwale kuti wali nzathu Edmilton Sumani. Ndi mkonji wa programu iyi alikaka wathu Elsofi Daniel. Malangizo yathu ya lero tibwera ndi fundo ngati izi: umoyo wa wana, ufulu wa wana, juwani ndi ife, kusoma ndi kuvana navo, langizo la vipacho ndi langizo la dishi. Achinjathu, malangizo ya ndi vinthu vina vake tizikhala nkupa chilani mukati mwa programu yathu. Wana achinjathu, osawale kuti programu iyi ili ndi ndime zosiyanasiyana ngati ndime yachisangalalo, ndi kwa mmwemo tiye ndikhale ndi nyimo ya malonji. Karibu.

0: Wana chinja tu, osa wala kuti uno uli mwezi wacho walimu. Mwezi uja umenti makala nkukumbu kila fesha ijayacho walimu. Mwalimu wali wante nguwapatari, ngakale president, ngakale ndani wadusa manja mwacho walimu. Ngakale olima yoneyo, wamadusa manja mwacho walimu. Chifuko wana afaminitili munda, pofuna kuti tijua kulima, imafunika kuti makolo yatu ya tialuze. Ni makolo yatu ya jaya, na yeso ya jaya makala ngati apuzisi watu. Wajawanda apuzisi aife, aminiti malima. Ngati wantu aminiti gula nchito, alipo wena aminisada puzile, koma. Ama juwa kuchita nchito zosia na siana. Na oncho alipo aminada apuzisa. Aminada apuzisa onde yao ama tanido wapazina lijaloti mwalimu. Mwalimu osati kupuzisa sukulu koka. Koma ndi kuchita vindu vambili, kuyalusa vindu vambili. Ujao makala ancho umwalimu. Ndi mwezi uno uli mwezi wacho walimu badozi do utubru. Mwina wali yenche poti wajiteke na kali konche wakufunika kuti wakale ndi mpozisi. Wama kala nkukumbu kila, nkusanga lala nchimwe mumutima kukumbu kila kuti lelo ndi siku lachi walimu, siku la mpozisi. Chabwino, pambuyo panjimbo ya malo nji ndi chisanga lalo mkati mwa programu yatu tikuandi kila pandime ina imenti kupasile niposa kalepa. Ea ya chinjatu, zona kuti tafina viwi ndi nyimbo hii, uklube, uklube, uklube dash kriyansa. Bancho pano tikali ndi langi zolo yamba, la umoyo wa wana.
1: Achinja tulela mungati malangizo la umoyo wa wana tiji kalangu kamba za utenda wa shuga. Achinja tutenda wa shuga ndi utenda ome tupili mavutika pofuna kugwilisa nchito. Utenda uwaka shuga ilipo mitundu iwili. Mtundu oyamba ndi mtundu wakawili kuti mupewe kapena kuongolela ndi kufunika kudya bwino, kuchita masewelo olimbisa thupi ndi kupita kwa dokotala nthawi zonche. Kumbukira kuti kwa utenda uwaka shuga zimafunika kudya zipacho vofewa ndipo zizakhale zololopela. Zimafunika kusakasaka, vipacho, masamba, ndikupangitsa kusiyana kwa kukulu. Kusamalira thanzi, ndikudzitsamalira nokha kwa umoyo wanu. Chabwino achinja, pambuyo palangizo ili, la umoyo wa wana, tidali nkukamba za utenda wa shuga. Ndiyo kupachilani langizo ili, linaline Rasul Selemani. Bye, tulilimoji mprogramu ya wana.

Artigo 2. Lamulolote teza wanaonje, lilemekeza ufuluwa wana posa sankejina, ntundu, mkambo, kapena makhalidwe. Artigo 6. Aboma, azindi kila kuti wanaonje alindu ufuluwa badwa ndu umoyo, ndi upenyele la wanaonje kuposa chindu china chilichonje. Artigo 7. Wanaonje, alindu ufulu kuyambila kubadwajo kalandi jina, jiko, ndi kuyajiwa makolo yao. Artigo 24. Aboma, agwila njito pofuna kwa atate za wanaonje kwa matenda yosiana siana. Achinjatu, langizolatu lafika kumapeto. Duo kupachila ni langizoli ni daline pasensia Antonio Mambo.

0: Tikupitiriza nkupa chilani programu yatu ya wana nchinyanja nkuchoka pano paraji Mosambike Nyasa. Iya ya chinjatu, ose ulo kuti nyengo ino tibwela ndilangizo la juani ndife.
1: Achinjatu, lelo mkatumalangizo la juani ndife, tikala nkujiwa motinga kwa njele gali moto ya miwai.

kwanja gali moto ya miwaya. Imafunika, funafuna miwaya, ndi mipila yake. Tika kwa ni chavonchevi, ndi tikala pa malo yapo, tifuna kwanjela gali moto ya atu. Kwa mwemo, titanga waya mmoji, timpinda, wakale mtundu inauliwa ncha wa gali moto. Waya uya positi mpinde, ukale wa ukulu ngatumo, wafunila ukala gali moto yake. Kaka uhili, kutenga miwaya ina, kuchitila mbali mbali mwa waya uja, uda upinda ujao.

ambuyo talivela langizo la juani ndife, ndi njatu ude ufilu, pameno wadalimu kutika mpila vindu vosiana siana. Basi, pambuyo polisi ya langizo la juani ndife, bwanti kalendi langizo la vipacho, ndi njatu ezaldina, karibu.

Asi ndiatu, pambo polisi ya langizula adishi, ndi kwa mwemo ndi kungoona kuti ngati nthawi siti linda ya Palasanjinga. Ndi programu yatu, timi kila pano. Na mpolelo, usiawele kuti tidakutengelani malangizo ngati yaya, umoyo wa wana, ufulu wa wana, juwani ndife, langizula vipacho, ndi langizula adishi.

osewelo kuti achinjatu uno uli mwezi wachi walimu chikukuchi jachachi walimu kuti mwalimu wali wapantengo wapatali pozisi wali wapantengo wapatali mwina wali yenchi kuti wachitekena kali koncheko wakufunika mpozisi achinjatu malangizo yande vindu vina vake tidali nkupachilani mukati mwa programu yathu ndilelo pa microphone mudali ndine Jawad Ibra ndi osamala pa makina wadali nzathu Edmilson Suman openyelela programu iyi adali kaka wathu Pintu Katawa konjiwa programu iyi alikaka wathu Delsofio Daniel bye zikomo

Lipenga losiliza ipo zintanzi kucita 11 horas ndi 15 minutos tiyendekela ni nyimbo pikano mathelo kwa kulusha kwathu kwa nchinyanja.

kuimba kwa God Says amatizo mwe amakonda onzora chindi 46 minutos posso chidoi passo sini manja mwachinja atwa zinchito za nchipotikis bwanji chingati mo kombaliza kombaliza kola kafika tawicha yoda kusieni manja mwachinja tuwa kulusha kwatho kwa nchinyanja pano pa Wireless Radio Mozambique studio Jean Toniel Shinga. Uminikopa kuimba kwa Eva Mendonça.

0: kallo wa mirabo yo kala ina shanki anan mawani ba masar ni govern ori otela ni oteli yu asharus mi amirabo ahinungu
1: yola okanle mukallo mosta on tigira otuli mukallwa ya amirabo
0: makoma so amirabo otene wampulava o cap delgado o zambeze ni yaka otuli e provincia yo niasa
1: nla laka olumengo ina siri laka ni mosta ntuko ne rad msambiki wokalira ni ama holla amala no wosoma ni omukumali hapinata mu irelwa ka amirabo
0: wamana ni heria osuwa lihana mukalelwa hu hingyo amirabo
1: olelo vantu kentia hu olabula muhammo sa yola onlulu na ni otela wa washia rusi ni amirabo ahinungwe
2: wiria nili
0: Salvador Celestino va mosar ni Celestina Pedro Profeta ni tukihe na venin kumheria nlaka na nolelo va Abdul Carlito stampu yane o makina ni Nake Delfina Cabral tomwa wa samiteko ya semu avani.
1: Mugina wa miteko ya semiravo, masipo, mivanelo, oshuta, kasiniro wa oela mugina wa nlaka nla noleleva.
0: Weke kanawe mugina wa masipo, mwavano tamiri jmoyani, muratini mulatundiahu, yowo onroru hela nsipo nawe, onala leriawe, wawali piheri ya amiravo na mwavano, okotaka, oteli wa ahipienri okati.
1: Oni passar isso deixa na Pedro.
0: Nisso por na nira e diga na os casamentos prematuros, yeah yeah yeah.
3: Caros papais, protejam as meninas.
1: Caripu.

0: vanti ni manja huyu ameru kuyasa mava no la tamiri moyani onkupula hu amira vo otene ale amutoma na ngwire na rad mzambiki wanti panele programa ulimwengu na siri okatwinto kunila va ahiwa na ve atu la murarindo
1: weke kana ve watsweli amira vo na mava no otene wira nan laka ni mosani ngela hu rad umani na kwanyera ekwatiro ra makari pi na maru sotene ni mnutu mloko itiminku na ve enovio ra yo hiyo ni mnutu mloko na ve wot kiheri wa nlaka na ve odalo ba ikalo sausa ni kwa iheria Wamruku Samira voni nroa oiwa amira vo province ya Niasa nimruku soma lelea nroa wiwa to amira vo province ya Zambezia
0: Nave mfana ni wasumana nroa wiwa miruku okumele one province ya Cabo Delgado
1: Nave hiyo wampula no lempe wo kumheria nlakana
2: Miruku Samira vo
0: Amira vo muniwa sisa na romeli ha wiwa miruku Samira voni nroa wiwa amira vo okumele province ya Niasa nave ola okati nikandia kuwa hira opuru eneo la amira vala

0: Mekinitano na sino lo Gonçalo Fernando. Upo elawaka amwa bano yala enteliwa ya hinatu kwani hazoitwano. Enkala owera mahon hikapele la masu amaye. Ah shito kwenahu. Sikanto kinera kawera de kepa. Thank you okapele la masu amaye.
1: Beba sinaka Pedro Rafael Havara. Ah amaba no antelana no ave hina winua o hiwerera apapaya ne amaye o hiwerera. Mucho wadera kawera na anaka. Heya ya muhepakeke. Ya himaka I nyuo tempo mapaka nyukharaye. Dari tempa ni mahikwa la hiwe tempa hinda nana ya ruwa nana wawa. Na mpoti wadika ni hakani nyua khalaisa. Tibante rai haa mpaka irecha sinacha mahikwa la wacha. Nekina to, anamwani yara to, areni ni mweri, unamwelela matapa, tiposhe rai haa elela bale. Anamwana kwa hiya achaka, anakuli ya maino, anakuli wa maino, hospitali arunonere kwasi tisoi tuanu. Erike mchua akuli wa karaye bale, arunonere 45 anu. Arnene 50 na kure mashima hikuwa ada kumvinti anuwa kuduwa mahawo hivu wela se papaya.
2: Inicha niwa David Zubi Antonio. Upuwe la waka amava no mahikuwa yana mpele wiru.
3: Arlindo Angelo. Upuwe la waka amava no ya mahikuwa la aneria wihelasha. Kantuna wiwa ahemaya asipapaya.

0: kula amira vo otene e provinsi ya Yoniasa.
1: Banto masu ni nroha mpaka o Zambezia. Opuro wa miruku soma alelea. Kaa ikini amirabo Zambezia. Ihali so wili liwa.
2: Miruku sa amirabo. Mwiria nili.
3: Ola mteko elako hinakufua. Mteko ompakiwa na mapongo. Yaka wa mapongo. Mteko hea na chukula humo ni mapongo. Ni wiriana kama miruku sa ya sapama. Miruku so hia na hia na hempa na wii ininuhi. Nriva na sinta mwene apili. Ala enya onlela makale loaya. Eno anela yamo no kanu soko hasahu olelo ni vanela o khanle o theliwa nari o thela e ha kumwe hunwa yo pachira kiniki ko hensina na
4: tena naga kinichana Luciano Sergio
3: Luciano Sergio
5: era sinda ndamia
4: mpinaga kinichana Miguel Ridel
3: nywanu muno niwe lamo ehe na iruka o theliwa nari o thela mtu ha kumwe akho ni ya ka 153
4: ino anela ga mo poelo aka ino anela we ha mtu ha kumbe o theli mchateliwe Ha kumbi he wa kwani he kumi na char mucha theliwa anna soferer wo yaran modelo ke no ne laka
5: in ko hinto ko wiwa
3: tehani
5: o theliwa moto aha kumbe wunuwa yele moto onere ye no theliwa ntao anapa sara male aha kumbe wunuwa na te ko pasara male
4: miano ke no ne la mawi akala zimiano kirem lo kwana kathale ki enve o kala makata mi hana ka ane ke panya akala mpiana mtu ona perdere bonta di ni wo yaran ta me kumolo jene munna o kan nakan makata mi hata me
3: ona re ravo Titi, nari mai amtel haka manawe ahakumbe unwa
4: nari honrera bo ndakara wi honrera wapatani horrera waiweka maninyo ayuhai ayotheliwa maji okomon wa ya onakala makacha miho owi papa ni mai akani makacha miho akani to thanana ndakara wi mwana o ya o thiliwa ane ayende ni oropala wayaran wawe okala makacha miho makacha miha la ni onakala beloku luku wi Okala onya mwana ayeva telwa yemva rupala ha onya yaro ni mieri hai ha kwanne
3: okala ovukulela ukati mi honto koyala
4: mabukule kino ane laka hiya namana anamana mwava no ha namu hiyo afima ma hene sen lela o yeva mashko mo hiya namana ama avano ha hinaiwa ore sunna rupala hinnu anamana rupala hinnuwe mayi garke enro pale hinnuwe hiya an alopana thonna oka
5: Ona pasara male ni hiku yarani ona pasara male ni kama nina tukushupara porque hakumbo kani kuro hakumbo yako nenda idali
4: adino no rupa ni hana ni hinu mafima ayo wa ni misendela kama ana ndo lehi winuwe o hoye o hitelu hi hanwa mashkomo anna tuna teliwe o ha porovari tu hinna feva polisa no ne lehi kiteliwe mama tana hala werhe ana muchari muhiya na teliwe
5: ona opodi okalamu atuni banana Wawa tiha ana mirabo ni muhakube othela muhakumbe buniwa muhakubo theliwa muhakumbo uwa proke mwili manyi muhakumbo wara alama
3: oraya guverno ahu mahiku yala okhalo kulela masu yao awathiliha ana moni nari othela athu hakumbe buniwa
4: guverno mahiku lokani ile isa muheyo oye kale kale othelio hakwani hi dizoi twana othelio no dizoi oni so telo ndia sedi ayi mloba nani tano dizoi twana nino dos mloba nani ntararo heni anak anna untera mkatea
3: mkalaposo
4: ye ni chana mkalaposo vindo ko wanu molokwe onna untera mkatea
3: nga nthamweni miruku saso ko khola onto ko yanu obanhayo
4: miruku aka ko khola kinalo chaka kinlo chawi wi ho phanela wi etheliwe hinuwe narale thele hinuwe okale o watemela o skola ni pra okona porque wa sumsa kavale wa feraka ho a feraka una panane morali una viva morana kana ni una motivari wao una motivari pora onona we mi anu bawe jake kira kana ni laba lero kamana atenda kante de kokwa skola pemenish ko hufera ko ko konkere cualquier cosa kana te liwa rohi ohi kana ne ohi kwende a nemle nense ona mutkala na makache mi ho wanche ko ni ba ningo kala ko chara ke phero ko skola hufere
5: ina wa ko sejara uya kwa ka ni bukulele itenya na paka ho thedwa ni yenze othela niyembe ntao tenki ni uhere ni niweko rawi ni thele na erena athelaka ni khane keno ikuru wakala mwate vahu ntrena ye huru
4: hiyano ni hanle owa akena kwa hanle
6: ni hitele o ni hiteliwe ni hakwa ni iaka 18 nina thela na moja ni ri konti sonsh na nina teliwa anoja o hoye ahonje ni kuno yara awe anda kan ni hai na kan ya problema nama banya opera sa chon ni fonda ha ye mucho tero ndozi an hakana hala an hanyara normal anda ra ni problema entao ide yake nona kwa hii hapa mwana lako kwa nenda katio
3: ina thamala ala ya rimasu asin thamene onto kono nta hu muteko elapo hina khuiwa yawe khuwa ya alota muso tsene ina thamala wo ndru hela moni hirwangi
2: bulumingu ohina siri miruku samirabu
0: tisa ni mali ya huiwa miruku soma alele ya okumelewene provinsi ya Zambezi ya kandera wa shukulani ashapara na veno shuta vanchene mshudimu iwamu aparale amutome anangwira na radi Musambiki wa hiso nlaka na olumwengu ohina siri
2: wakati wa miruku soma alele ya
1: wosu ni hanewe oteli wani otela wa shia rusi wa msana amirabu ahinungwe Onihimwa otakahana atwanli anakala empe mosa nave wayala aili mosa ayawo oipi hendre iya kamloko ni tanna taru.
0: Kwa mitete sohi ya na ashimwa li aniteliwa ni alopo na hinasu welaya ni ya ahimu tunemlopo anole au ani hashiwa.
1: Mishankio sinihole laya suulupale na vetotiso wopi heshia wakala wira mwana oteliwa oipi hendre okatiawe owo konini wanemukalo wote pishia orera.
0: Anamani aniteliwa woka nyererwa, wohi oyelela ihaki saya pahi, awo anivirihela mashanki homa jeni, wohi itafulaka muhina mukale luaya wekumi. Bamosani mukale luaya woshuteraka suomi holi, hata wa munu we luaya rata.
1: Papa ninyua mama, mwahie aninyua awo, bamosani ale mukala nanyo, we anateliwa ni mutu amutu naya, ni wapi heri ya okati haya.
0: Ola mushanki humusa, onona ne mutetani ni mushanki humuha, onashanki hatu ambara oguverna vebandre rayo kalaka owira na ka oteni ahu, wamana ni heria obukulela mushanki heneo la onro wananea ka elapu ahile umusambiki. Na venahimia ka oteli iwa weno, mishankio sinchene mwana mwane eneo la, mbravu eneo la, onihole lawe ya sharu siene yala. Kihimia, anihia miteko saa sosoma, anihia mukale luwaya wena mwane, Okala wira mtu ateliwa onkana to mukalo mukinaku mahende woshi kakavate na ve omushi kamulopo na nitu so tene simpave lawe mukatela wape ya miteko sincheneru sinikala ya overanto seya ano naneaka okala oho shiaka mahende kapihende iyaka so teliwa
1: nakla mitote kamsa kamsa samlaponi mwahumu nakla nawe ha ashipapa akinaku anna kanyeria anaya wahiso anikala owunya anaya ashilopona ahinasu welaya Wakati mmosa nawe ashina mwenene yao, amiravwene yao, anikala ya oho lela mikache miho, sulu pole nawe toso wopo pihiri ya ikumi haya, mota sheni. Akinaku ane yelela wakati haya wosoma, akinaku ane kala oeka na ikumi yore lela muhina wopo nya ireta kamsa kamsa, nakala to woi lela kawele ya kala ya owopo laka okala omiholi, kini hima muhina wampanta wosoma.
0: Wekeka inave elatiari na huo wole lihani nyungwano umirabu kumelo wene provinsi ya Uniasa, Okavu Delgado, Ozambezia, ni wampuna na mkuluiru.
1: Nave sisa huo pia okati worwa mpaka Okavu Delgado, winave niwe na umirabu kumelo wene wuvu.
0: Nituna huira Okavu Delgado, makomaso, nave onriwa haiva lo Okavu Delgado.
7: O makomaso, onriwa hai.
1: Gisu wela silishina Pedro.
0: Nave nituna wahiri ya amu apara au, nave we ya kumase asha apara au, nave anuhela ka mbane lo wesmana. Karibu.
8: Lusukura la gani sibatani wa mwolumo ni vahalenyo Wira na jarovani la makuwa kuhu wa mwolumo vakani Na la atiti ya mwale warine kaini hiva Okatulava ni na jawa kuhu mzina nenyo
7: Mzina na kawusha tija akiti Kimvara nteko o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, também a Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica, a Associação Imoza, e na ajudar ou na apoiar na que quiser a Tiana, na Tiana, na Rupana Tizamo, e a Waki Nipanyaka, a Kalanaka Valeuira Ahana e problema Zaya em Rina Mufamilia, no Tribunal, e Totene Tiri, e o Milato, e independente, e o Lei.
8: Abano kan himere ni isiani utel hajia asana hinaya unwa unkala wirajani.
7: Utel hajia asana hinaya unwa unkala wateliha ihina piha ikatiri. Ihina piha miaka zihimienlei ni wira mtu hana atelaga o ateliaga. Para mtu utela o utelia hana apiha kamiaka 18. Ni havile inkoti hawira na mpodi wate ni ashana ina pihanyi katiringi. Nule mwanu ule podi wangwenye raka wira miva no kihompa nyanlopa na wa kihompa nyantena kimpuntela. Wala kimputelia. Hina pihala inya miakanya na mpodi unteliha. Konta havala nera kamiki nanteliha. O utelia ka konta unowanu no tunumani na kinakaratimiki uirende. Wau na mwana utuwela kawira ula mwano na kanapi hanyi katirinye podu mwana ntuyo wena podu untunela.
8: Wanesiani infayu pangia wajera akili au la upwela worera wana mawani iriari yote lihajia asana ahina ya unua.
7: Para umaliha utalihia shana mawani ihina yupiha ikatiri. Nivareke nte kumanulu mvare hulava. Wuluma nana mawani wahi meria wira ashane huni hatenihene ihina yupihi katiri na hiyeke yunuwa teke ya tandika shine ni ashiwanuwaya wala asharaya ni hiweya weyeni wira konta hukuma mapele o wuhani rori uhonu wava watelieke wala watelieke varane yoka lanradi unimanazo ni hana niruaka mpaka mawani ni kumbu kare reunia watu lupajale ni na hiva nufa kumbu punte kumbare huni na aruwa kambasedi Dubairu nuluma kanima sekretari Obairu nima chefu kwarterau nina aruwa kambashkola motene muprawa himera ana mawani wira na mpodi watedia ashana ihinaya konta kinkala yusana
8: isiani ineriha asibaba hata iwaka ya telihajaka asana ihinaya unua.
7: Ashanya papa na teli hashana hina ya unwa. Toko ninera itradisam. Onwaru wakalamantiana, por ejemplo, akumaru wapangaru mwali pahasi honwa urweke watedige. Unlopwa noyo hopanyi kuru, naru mata ni mwanene, naru takela, naru umaka, kodi utela. Unawa panyashvezeji, ikanyere rihia kanashi nya papa, honwa zanyu utela zekenyu. Ilevale mwita dashvezeji, ayina nera pitradisam, honwa. Akwawe anorma a miti mida nukuyarale miti miki no mandari weva podi wira mahimoyo umano yu no wira mena papa miki hie kisome mama miki mpeda kuunue kisome kuuva hini vida yu mana uholu nera weu ivida ni peda ukala na we hiva ni hikalana deo miti miki no mandara miti miku uyarale mima nukue wanu panga kiti mpeda akami vanu vale ashana na kala limitadu amalela wewe kumalela ya hatati hati vele anavara konta ashinya tumana ya pinere daya.
8: Fano isani inerania ya telihajaka asana la ihina ya unua.
7: Ashana la ya telihaka ihina ya unua zinji zota kala zina kumelela. Toko kanonu warata. Principalmente ya kala kamana ashitiana konta ashitiana yo. Ahana ampela irupadi rukulu. Ya rupadi rukulu, irukulu kala wira irutu ile kiri preparadu para wakelela irukulu, walu kali ya woko mirukulu. Irukulu ina kala mashaka parupelu yara. Unruwa umale la vaini. Unruwa upulia ntu kwa nese za riana. Waira mwano ya kume usalamo uwe mna mwano leza mwakale salama. Ya kala wira ula nyari ya partu normali. Ana provokari fishulu mshetrika. Na paru kavuka niwe. Una kala wendeta uruta tatikuwa ke manera. Unya tatikuwa ke manera. Wohi tuwelela. So uona pasi ivuva kama minyoto pasi mavi unu katipu. Kondishani. Uyara uhinaya ni woi kala na asistencia adekwada. Konta mazona wani wanen sempre ispitali havu wa kiviru. Mwana kanonu wa kankala osoma. Ni wanyara mwama nole unruwa na kushkola mana wakuruale tushkola. Mwabahiyate pese ni profesor kuntua la tomfunda abese. Konta nwe kunsoma la abese. Anu mwananatu mwana kayuhia lusoma ka abese. Ule ntule ja kankala na autoestima kankonfiare aniena. Nule mtu ntelaliole podi horumu abandu nari amuona kalaka ale mananali. Uhi ya tomu shati nkali reta na apanya mwagai vesida, na apanya sifili, agonorea motene mwenye reta nyozo otene nyo. Una apanya mwema ni kunkala na dea ya wira va inkiri fulano, kunkala na atu kune sosiali zari kontishani. Uwe unawishkulu wiru mwane nya. Utepa wapanya kaili reta leo nera miba akimfaito. Akinera nasuwa totalidadu sikini konta. Masikini unari na ikoku masikini ukhala kawira unawetu na akhala zothene we upodi urwa ulimani podu nyata mandazi podura umaka urwa mananiha uhokola umananiha ka uphelu varithu yorera unkhala wira we usikini so usikini tihini nehela kunakhala usikini so unkhalu hikupali uhikupali yithu ihimi yele wira shana na mwahiyeke unuweke uhena muruwa wira ula mwamwana kami mikihana kimbarelaka itimphela kami yena hana kumpiririki itinonruma kami parupanga ni uhikupali wira ile ile iri para unikonduziri hiva no una alinyari uhami ni wira inithili nakhuna mpaka wayukhune kumwanenya
8: iyo posorani na hierenyu asipapani ananilia sana wamoja ni ana mawani wa othene wachera ukuwaya la manana otheli haji ya asana hina ya unua
7: miwe molu mahiya kankala menchi so kihiya wakali uwira ashinya papa na hiya shana yunue ashana itande yorera nulume kenopeke maha na ashanehu na kuhekishani yazi velaye na uvara yunua za kavale ni natari heleleke ni manani heke wapo yari nhina mwonese sidadi zimpresi za reaya ni kondisa uhiva no zirinehu na asomihe wasomi hashana kukala wira naru anu universidadi pasi mwana nindu anu karpintaria mwana nindu anu maserejeru mwana nindu anu pedreru mwana nindu anu wedukasao mwana nindu anu saudi motene mo wa malende ikatiri zehuhivano mwana podu mfundumpanga na kosu nkala nteko masi sempre nindu anu ka uskola wanzuwe lenye wantika nindu hiya some mwana muhimera wira itunia kina kaliganyu pasi idunia unkala we wikikijeru mwane enea nuutuwela witi mpela we uruwa nuholo we utuwela kawira miki mpeli fulano ni kimpuka li fulano unakanyerenreli tuilele unavari naka nina wiri yaka masikini navari itu nitimvari itu vanu uholi hau usikini uholi hahi wira mea kinetu mwamu anakula kanda ukali itu va yomana unteli hapasi wana uruwa uteli yani kontoja teli ya vale na akiva hipa uota wanwana uteli yani uongo kwanda hinyute pa uva hanteko konta ule vale nonzi vela vale vale warinye mwana vale warinye nkiti vale vale amwana kawira aki honta ankanya no hiera ashana mana mwana yena mwana nuyo na hinyu ya royo kala mwana ya ule kanonde la toni kanompanya neni puro pari aya shane hunalile no nuwehe nini tuwele wira aye ni mpela ya inala hukala sona ava hikuru yope luhuholo.
8: Asante sana nosu kurela kani umolu mwoni vahili mpangala wira wajiru kuwa manana o telhaja sana hina ya unua. Miva Omari Amade wa sitati yu wa Pemba.
1: Notipa woshkurla ni nyuo amiravo ni nyuo miravo mwirele mpanta muhina wa mwahola nakla kwa nlakan la nolelova kwa nikupula huna ve amiravo anji pale okulone kwa abudelkadu wa iwo na ve wohi ya tuvo pomele wa mpula anikala owiwa esinkwili singkwili okulawara e programe la matava manchene nikala owila mpanta ahiwa na ve ashuta ni aru la murarelu
0: weke kana ve hinya ni wantava ne makuwa ni nkumeri ahu na shapara ahu wa mpanta ole wota kwela kwa ahila yu Mozambiki kihimia honor tino na vendaka na mkalanyu owiria na masu ovirikana ni matava ovirikana kihimia okumeloni Ozambezia, Okab Delgado, Oniasa
1: na okikia otuli provinsi yafu ya Wampula
0: wekeka na be unyungu anu mutome munangu na radi Mozambiki musuwele wira sisa ale sale mkwale saha na uhimu.

akalai ela bueni mwina niliwa anamana ni mwina niliwa okumu ni mwina niliwa amu akalai hiyo ya ninlila makulu akalai hiyo ya ninlila Yariwa mulugu no lamba Yariwa elabwe no lamba Ipewe ijawai no lamba

mbiɗa kantono paane programme ho yo hemila va ana ene kuweli mara ya hiu heriere e mari ne gila hu emisera mi teko sa homu lulumo na emakoha